tai Jumala. Moni pelkää puuttuvan pinnallisuus valtaa maailman. Valtatiellä turhuuden ei kuulu sanat rakkauden. Oma tunto soimaa kurittaa. Tää onko riemu voitto?

0: Radio Sun.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
3: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
4: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59€ plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
6: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
4: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Veveks, veveks, veveks, veveks. Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
7: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
8: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin. Kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 15 Viinijärven urheilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä urheiluseura Jyllin Rauha. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
3: Veveks.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
6: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
6: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
0: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sum.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
4: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: VVX, VVX, VVX, VVX!
7: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
8: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukon laulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
1: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 15 Viinijärven urheilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntänä urheiluseura Jyllin Rauha. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
14: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Tampereen seurakuntien jumalanpalvelukset kuullaan sun radiossa. Jumalanpalvelus Tampereen tuomiokirkosta sunnuntaisin kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 15 Viinijärven urheilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä urheiluseura Jyllin Rauha. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Hyvät Jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Sun viikonloppu.

Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä.

0: tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Veveks, veveks, veveks, veveks!
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen seurakuntien jumalanpalvelukset kuullaan sun radiossa. Jumalanpalvelus Tampereen tuomiokirkosta sunnuntaisin kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Oikein hyvää pyhäaamun huomenta. Kirkkokansa täällä Tuomiokirkossa ja radion äärellä. Tervetuloa yhteiseen messuun. Tänään vietämme kolmatta sunnuntaita helluntaista ja pyhän aiheena on kutsu Jumalan valtakuntaan. Messussa palvelevat vapaaehtoisemme Marko Möttönen, Kati Karapalo, Jussi ja Sirpa Kuortti ja Sointu Lanki, joka on ollut teitä tervehtimässä tuolla etuovella. Suntioina toimivat Heidi Heiskanen, Vilho Kuula ja Timo Lehto. Kanttorina Katja Mäkiö ja urkurina Esa Toivola. Minä olen Lea Lehtonen, toimin liturgina ja saarnaan. Kerron vielä radion kuuntelijoille pyhän virret. Ne löytyvät myös virsilistasta, kun googlaa Tuomiokirkon virsilista netin ihmeellisestä maailmasta. Alkuvirsi 572. Synnin tunnustus, joka tänään ei olekaan virsitaululla, on numero 700. Kiitosvirsi 902 B-sävelmällä. Päivän virsi 495. Uskontunnustuksen jälkeen laulamme virren 914. Uhrivirsi 452. Ehtoollisella 959. Ja ylistysvirtenä 457. Ensimmäinen ja kuudes säkeistö. Jos messun kulku ei ole sinulle tuttu, löydät messun kaavan virsikirjasta sivulta 996. Kolehdin keräämme tänään lasten ja nuorten yksinäisyyden ehkäisyyn Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta. Kerron kolehdista myöhemmin lisää, mutta voit siihen osallistua joko käteistä kolehtihaaviin laittaen tai mobile payn kautta. Jumala, messumme siunatkoon.

kiitos. Vielä kerran tervetuloa messuun, tervetuloa kirkkoon. Jokin kutsu sinut on tänään tänne tai radion äärelle tuonut. Kiitos, että olet läsnä. Jumala, taivaallinen Isä, kutsuu luokseen kaikkia omiaan ja jokaista, joka haluaa hänen luokseen tulla. Kutsu Jumalan valtakuntaan on avoin. Jumala ottaa avosylin vastaan meidät. Ja meidät ihan kokonaan. Iloinemme ja suruinemme, ansioinemme ja puutteinemme, ihan koko pakettina. Jumala tietää meissä olevan hyvän ja pahan. Hän antaa kaiken anteeksi, kun sitä pyydämme. Synnin tunnustus onkin ennen kaikkea meitä varten, eikä Jumalaa varten. Se on sitä varten, että me tulisimme tietoiseksi siitä, miten rikomme itseämme, toisiamme ja maailmaamme vastaan. Miten rikomme Jumalaa vastaan. Synnin tunnustus on sitä varten, että meissä syntyisi halu parannukseen. Tunnustamme yhdessä syntimme. Lausumme yhdessä synnin tunnustuksen 700, löytyy virsikirjasta. Tunnustan edessäsi, pyhä Jumala, että olen syntymästäni saakka ollut syntinen ihminen. Isieni tavoin olen rikkonut pyhää tahtoasi vastaan ja tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. En ole rakastanut sinua koko sydämestäni, enkä lähimmäistäni niin kuin itseäni. Tiedän, että syntini tähden olen ansainnut ikuisen kadotuksen, jos tuomitset minut pyhyytesi ja vanhurskautesi mukaan. Mutta sinä, rakas taivaallinen Isä, olet luvannut armahtaa kaikki, jotka tahtovat tehdä parannuksen ja pakenevat uskossa vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen turviin. Tähän laupeuteesi minä luotan ja rukoilen. Anna syntini anteeksi, nimesi tähden. Jumala on pyhä, mutta hän on myös anteeksi antava ja laupias. Hän on kuullut rukouksesi ja antaa Kristuksen tähden kaikki syntisi anteeksi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: rukoilemme. Rakas Jumala, meidän isämme taivaassa, oikasi Jeesus kutsui seuraansa kaikenlaisia ihmisiä. Samalla tavalla hän kutsuu meitä. Anna meille voimaa seurata häntä ja pysyä hänen kanssaan joka päivä. Rukoilemme tätä poikasi Jeesuksen kautta.
1: Amen, amen.
0: Kuulemme nyt Jumalan sanaa.

Ensimmäinen Sakarian kirja. Jumala sanoi profeetta Sakarialle, julista kansalle nämä Herran Sebaotin sanat. Palatkaa minun luokseni, niin minä palaan teidän luoksenne, sanoo Herra Sebaot. Älkää tehkö niin kuin isänne. Aikaisemmat profeetat julistivat heille. Näin sanoo Herra Sebaot. Palatkaa vääriltä teiltänne ja lakatkaa tekemästä pahaa. Mutta teidän isä... Näin sanoo Herra Sebaot. Palatkaa vääriltä teiltänne ja lakatkaa tekemästä pahaa. Mutta teidän isänne eivät kuunnella.

Ensimmäinen korinttilaiskirja. Ajatelkaa, veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin. Teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksuttua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa, Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus, joka ylpeilee, ylpeilköön Herrasta.

Nousimme kuulemaan pyhää evankeliumia. Evankeliumista Luukkaan mukaan luvusta 19. Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikunapuuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaa Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen, syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen. Mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuullen, Herra, näin minä teen. Puolet omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten, Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan.

Kuulimme juuri kääntymyskertomuksen. Luukkaan evankeliumissa on useita kertomuksia siitä, kuinka syntinen kääntyy. Tuhlaaja poika lienee niistä tutuin. Kaikissa näistä kääntymyskertomuksissa on huonoa elämää viettävä tai toisia hyväksi käyttävä julkisyntinen, joka armahdetaan. Tänään kuulimme evankeliumissa Sakkeuksen tarina. Sakkeus on Jerikossa asuva publikaanien esimies. Uudessa testamentissa publikaaneihin eli veronkantajiin liitetään aina syntisyyden leima. Heitä halveksittiin siksi, että heidän uskottiin olevan epärehellisiä ja keräävän ylimääräisiä maksuja itselleen. Osa rahoista ehkä menikin omaan taskuun Sakkeuksellakin. Minulla on tänään mukanani Sakkeusnukke, jonka selässä on kertomus Sakkeuksesta. Juuri tämä, mikä tänään kuulimme. Sakkeuksella on kädessään rahapussi ja hän pitää se tiukasti kiinni ja ehkä vähän liiankin tiukasti. Sakkeuksen kerrotaan olleen pienikokoinen. Ei nyt ihan näin pieni, mutta pieni kuitenkin. Ja tämä Sakkeuksen pienuus on kertomuksessa todella oleellista, sillä siitä syystä Sakkeus kiipesi sinne puuhun. Eihän hän olisi muuten nähnyt Jeesusta. Tämä Sakkeuksen pienuus ja puuhun kiipeäminen on herättänyt aikoinaan kuulijoissa hilpeyttä ja ehkä herättää edelleenkin. Jos joku kertomus herättää tunteita, se jää myös mieleen. Ehkä tämä kertomus on sinullekin ennestään tuttu. Voi olla, että olet kuullut sen jo lapsena, sillä puuhun kiipeävä Sakkeus on herkullinen tarina myös lapsen korville. Ei ihmekään, että Sakkeus on saanut oman tarinanukkeensakin. Tähän pääsee tutustumaan messun jälkeen, jos kiinnostaa. Palataan tuohon evankeliumiin. Kun Jeesus pysähtyy ja puhuttelee siellä Sakkeusta ja kertoo tulevansa hänelle kylään, tulee Sakkeus kiireesti sieltä puusta alas ja ottaa vieraansa vastaan iloiten. Sakkeuksen kertomuksessa on kolme oleellista asiaa. Siinä on oikeanlaista pienuutta, oikeanlaista kiirettä ja oikeanlaista iloitsemista. Pienuutta, kiirettä, iloitsemista. Oikeanlainen pienuus. Se ei tarkoita sitä, että meidän tulisi olla lyhyitä tai muuten pieniä laihuuden ihannoimisesta puhumattakaan. Ei. Kysymys on hengellisestä pienuudesta, lasten kaltaisuudesta. Sillä kuten Raamatussa sanotaan, taivasten valtakunta on lasten kaltaisten. Hengellinen pienuus tarkoittaa keskeneräisyyttä, epäilyä, uskon varaan jäämistä. Sitä, että me tarvitsemme apua. Kapuamme puuhun, jotta näemme paremmin. Kysymme, kun emme tiedä. Luotamme silloin, kun epäilemme. Oikeanlainen pienuus näkyy upeasti kasteessa. Oli kastettava minkä ikäinen tahansa, tulee hänestä Jumalan lapsi. Pieni, apua ja armoa tarvitseva, uskon varaan jäävä, kuten päivän virressä lauloimme. Taivaan Isä, nostit minut varhain hellään helmaasi. Niin sain ystäväksi sinut, annoit kalliin lahjasi. Kasteen armon autuaan, elämääni siunaamaan. Tätä kaikkea on oikeanlainen pienuus, jota Sakkeus myös edusti. Mitä sitten on se oikeanlainen kiire? Sakkeus tulee kiireesti alas puusta Jeesuksen luokse. Raamatussa kiire on useassa muussakin hetkessä. Luukkaan evankeliumin alussa paimenet lähtevät kiireesti kohti Betlehemiä, saatuaan kuulla enkeleiltä, että vapahtaja on syntynyt.
Nyt mennään ja vauhdilla. Nyt on kiire. Kiire kertoo jonkin asian tärkeydestä. Työpäivän jälkeen voi olla kiire kotiin, perheen ja lemmikkien luo. Kiire muodostuu silloin, jos on sovittu aikataulu, missä pysyä. Kiire vie eteenpäin. Kaikenlaiset takarajat, deadlineit toimivat parhaimpina motivaattoreina. Sakkeus esimerkillään näyttää, kuinka hänellä on kiire Jeesuksen luokse. Nimenomaan hänen luokse, Jeesuksen luokse, meidänkin tulee kiirehtiä. Häntä meidänkin tulee pitää niin tärkeänä asiana, niin tärkeänä ihmisenä, että riennämme Jeesuksen luo kiireesti. Tästä saan hyvän muistutuksen kotona aika ajoin. Oma 2-vuotias lapseni on oppinut sanan heti. Jonkun asian täytyy tapahtua heti. Hän muun muassa sanoo, lähdetään heti kirkkoon, koska hän viihtyy kirkossa niin kovin hyvin. Ja tässä on mielestäni aivan oikea asennetta. Minne meidän tulee kiirehtiä? Jeesuksen luo. Missä Jeesus on? Kirkossa ja no kaikkialla. Mutta täällä erityinen pyhyys on läsnä. Sakkeuksessa näkyy siis oikeanlainen pienuus ja kiire. Ja kolmas oleellinen asia on tuo oikeanlainen iloitseminen. Sakkeus otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Jeesuksen ilmoitus, että hän tulee Sakkeuksen kotiin, aiheutti Sakkeuksessa ilon. Jipi, ihana kun tulet. Ilo mainitaan Raamatussa satoja kertoja. Usein siihen liittyy nimenomaan ilo Jeesuksesta, Jumalasta, Herrasta. Filippiläiskirjeessä sanotaan, iloitkaa aina Herrassa. Sanon vielä kerran, iloitkaa. Useassa eri psalmissa puhutaan ilosta. Kun huolet painavat mieltäni, saan sinulta lohdun ja ilon. Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa ja riemuitkaa siitä. Ilo on myös yksi galatalaiskirjeessä lueteltu hengen hedelmä. Ilo on siis jotain varsin oleellista ja tärkeää. Ja nimenomaan Herrasta iloitseminen, Herrassa iloitseminen. Jälleen lapset ovat aivan verrattoman hyviä tässä ilossa. En lainkaan ihmettele sitä, miksi Jeesus kutsuu taivasta lasten paikaksi. Kutsu Jumalan valtakuntaan on helppo osoittaa heille, aidoille iloitseville ihmisille. Sillä lapsissa on oikeanlaista pienuutta, kiirettä ja iloitsemista. Sakkeus tässä kertomuksessa osoittaa myös oikeanlaista pienuutta, kiirettä ja iloa. Hän osoittaa kääntymyksensä ja parantaa tapansa. Sakkeus on meille esimerkkinä siitä, että aina on mahdollisuus parannukseen. Aina on mahdollisuus tehdä oikein. Aina on mahdollisuus tulla pieneksi, saada elämäänsä oikeanlaista kiirettä ja iloa. Kutsu Jumalan valtakuntaan on aina avoin. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan,
pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Laulamme virrestä 914.

rukoilemme yhdessä. Taivaallinen Isä, sinun sylissäsi kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on. Olet ottanut kasteessa syliisi ja seurakuntamme jäseneksi heidät. Berna, Sofia, Gardia, Ella, Aurelia, Isomäki, Jasper, Arne, Artturi, Janhunen, Karelia, Valotar, Kotilainen, Maite, Ilo, Helena, Mäntymaa, Pauli, Iivari, Peltola, Veeti, Antero, Repo ja Tomas, Antti, Christian, Thunberg. Siunaa kastettujaan, heidän kummejaan ja läheisiään. Auta meitä muistamaan, että pienikin on tärkeä. Pienikin voi tuoda ympärilleen lämpöä, hyvää mieltä luoda. Pyhä Jumala, kiitos lahjoista, joita suot, niin paljon hyvyyttä riittää. Kiitos rakkauden lahjasta. Siunaa avioliittoon kuulutettuja pareja. Eveliina, Maria, Nurmea ja Juha Aleksi Murorinnettä. Iira, Kaarina, Ainialaa ja Arttu Kasperi Karinpoika Matilaista. Sekä Rebekka, Laura, Jasmin Lakkosta ja Joonatan Pertti Juhani Huilaa. Anna heille rakkautta sinun rakkaudestasi, lempeyttä sinun lempeydestäsi ja kärsivällisyyttä sinun kärsivällisyydestäsi. Kaikkivaltias Jumala, me emme ilman sinua voi taivaan riemuun saapua. Kiitos, että olet avannut ovet luoksesi ja kutsunut taivaan kotiin seuraavat seurakuntamme jäsenet. Kirsti, Marjatta Nupponen, 100 vuoden iässä. Aimo, Ilmari Sinisalo, 99. Aino, Sanelma Anttila, 96. Terttu, Maija, Liisa Rantanen, 95. Raili, Tuulikki Meriläinen, 92. Leila, Maija Heinonen, 89. Maire, Anneli Nikander, 89. Matti, Hannu Antero Kaperi, 89. Salme, Aulikki Ohristo, 87. Mauno, Olavi Karinen, 81. Irmeli, Onerva Hirsivuori, 78. Ja Markku, Kalevi, Simanainen, 77 vuoden iässä.

Kiitos Jumala heidän elämästään. Anna meidän muistaa, kuinka rajallinen on aikamme täällä. Anna meidän kasvaa armossasi ja kasvos nähdä kerran taivaassasi. Pyhä Jumala, me rukoilemme. Jokaiselle rauhasi suo, tule köyhien rikkaiden luo. Suojaa sulje isänmaamme, turvaa turvatonta, siunaa koko maailmaa. Kuule meille jätetyt esirukouspyynnöt. Auta saamaan jaksaminen takaisin. Rukoilemme, etteivät pelot kävisi toteen. Anna ahdistuksen tumman verhon väistyä. Avaa ovi uuteen työpaikkaan. Rukoilemme kumppanin löytämistä elämään. Kiitos Jeesus, meidän suuri esirukoilijamme, että rukoilet puolestamme. Hän jokaista meitä ohjaa, auttaa ja varjelee, hoitaa horjuvaa. Jumala, monen läheisen puolesta on pyydetty rukousta. Rukoilemme synnytykseen valmistautuvan äidin puolesta. Rukoilemme veljen puolesta, jolla on vakava sairaus. Kiitos Jumala siitä, että syövästäkin voi parantua. Rukoilemme äidille hyvää ja pitkää loppuelämää. Pidä rakkaamme terveenä. Suojele lapsen lapsia. Rukoilemme myös niiden läheisten puolesta, jotka ovat jo luonasi taivaassa. Jumala, siunaa rakkaitani kaikkia. Kiitos, että taivaan isän lähellä jokainen on tärkeä. Kolmiyhteinen Jumala, kiitos, että olemme saaneet Pyhän Hengen oppaaksi, auttajaksi, turvaksemme. Anna Pyhän Hengen vaikuttaa meissä ja kasvattaa meissä hyvää. Kuule rukouksemme. Amen, amen. Seuraavan virren 452 aikana kannetaan kolehti. Kolehti kerätään lasten ja nuorten yksinäisyyden ehkäisyyn Lasten ja nuorten keskus ry kautta. Voit lahjoittaa kolehtiin käteistä kolehtihaaviin laittaen tai puhelimellasi MobilePay-sovelluksella. Tuomiokirkon kolehtien MobilePay-numero on 94627. Löytyy myös haulla Tuomiokirkko-kolehdit. Jumala lahjamme siunatkoon.

Hyvä Jumala, sinä rakastat meitä. Kiitos, että olet antanut meille Jeesuksen. Jeesus tuli ihmiseksi, yhdeksi meistä. Hän avasi meille tien taivaaseen. Jeesus kuoli puolestamme ja nousi kuolleista, jotta meilläkin olisi ikuinen elämä. Me kiitämme pelastuksesta sinua, Jumala. Me kiitämme yhdessä koko seurakunnan, kaikkien pyhien ja taivaan enkelien kanssa.

Pyhä Jumala, kiitos, että olet antanut meille elämän. Iloitsemme siitä, että lähetit poikasi Jeesuksen pelastamaan maailman. Jeesus kuoli ristillä, jotta me saamme syntimme anteeksi. Jeesus nousi ylös haudasta, jotta me saamme elää ikuisesti taivaassa. Jeesus antoi meille ehtoollisen yhteiseksi kiitosateriaksi. Me rukoilemme, lähetä pyhä henkesi. Siunaa nämä lahjat, leipä ja viini. Tee niistä meille Kristuksen ruumis ja veri. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni.

Me iloitsemme kaikesta siitä, mitä Jeesus on tehnyt puolestamme. Olemme yhdessä suurien salaisuuksien äärellä. Me muistelemme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme, että hän palaa luoksemme.

Hyvä Jumala, siunaa meitä pyhällä hengelläsi, että otamme uskossa vastaan ehtoollisen lahjan, Kristuksen ruumiin ja veren. Kiitos suuresta lahjasta, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Rukoilemme yhdessä Jeesuksen opettamiin sanoen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.

Leipä, jonka me murramme, on osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, sillä me tulemme kaikki osallisiksi tästä yhdestä leivästä.

on ehtoollisen aika. Ehtoollispöytä on avoin kaikille. Mikäli kaipaat gluteenitonta leipää tai alkoholitonta viiniä, pyydä, niin saat. Jos haluat ehtoollisen sijasta siunauksen, voit laittaa käden olkapäälle siitä merkiksi. Jeesus sanoo, tulkaa, kaikki on jo valmiina.

0: Me olemme ottaneet vastaan ehtoollisen Herran Jeesuksen. Jeesus Kristus antaa meille ikuisen elämän. Aamen.
1: Aamen.

0: kiittäen rukoilemme. Pyhä Jumala, kiitos ehtoollisesta. Sinä rakastat meitä. Kiitos, että annat meille voimaa ja rohkeutta elää arjessa. Me ylistämme sinua, Jeesus Kristus, kuoleman voittaja ja uuden elämän antaja.
1: Amen, amen.
0: Nousemme veisaamaan ylistysvirttä, virttä 457, 1. ja 6. säkeistä.

ottakaa vastaan siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: Upea loppumusiikkimme oli Felix Mendelssohnin säveliä. Valitettavasti kirkkokahvit ovat näin kesäisin tauolla, mutta älkää huolehtiko, paljon kaikkia mielenkiintoista ohjelmaa on kyllä seurakunnassa luvassa. Tässä niistä mainintoja. Tänään kello 13 on Metsäkirkko kaupissa ja kello 15 kesäinen pikkupyhä hetki Finlaysonin kirkolla. Torstaisin jatkuu edelleen seurakuntamme viikkomessut Aleksanterin kirkossa kello 17. Ja ensi viikollahan vietämme jo juhannusta. Juhannusviikon lopussa on seuraavaa ohjelmaa. Perjantaina 19.6. kello 16 on kesämuusikoiden juhannuskonsertti Finlaysonin kirkolla. Lauantaina 20.6. kello 12 on juhannuspäivän messu Kalevan kirkossa. Ja kello 17 Aleksanterin kirkossa on juhannuspäivän yhteislaulutilaisuus. Luvassa on hartautta ja yhteislaulua ja Tapio Rautavaaran kappaleita sekä jäätelyä. Ja sunnuntaina 21.6. kello 10 vietetään täällä Tuomiokirkossa Luomakunnan sunnuntain messua. Osa messusta on myös ruotsiksi Oksoposvenska. Ja kello 13 sunnuntaina täällä Tuomiokirkossa on iltapäivän urkomusiikki ja upea kanttorimme Katja Mäkiön juhannusspesiaali. Suosittelen kovasti. Kiitos teille kaikille yhteisestä messusta. Kiitos messussa palvelleille. Kun lähdette, lähtekää rauhassa. Palvellen Herraa ja toinen toistanne iloiten. Mä käyn hakemassa ton sakkeuksen vielä tuolta saarnastuolista, jos joku haluaa tehdä tuttavuutta.
1: Kyllä, soitan hetken enää.

Jumalan palvelus Tampereen tuomiokirkosta kuullaan jälleen ensi sunnuntaina. Lähetys siirtyy nyt takaisin Sunradio-studioon.

Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.

Tapani kanssa ja paista päivä. Oikein hyvää sunnuntaita. Toivottavasti teillä on viikonloppu tähän asti sujunut oikein mallikkaasti ja kiva kun olet kuulolla ja kuuntelet Sun Radion kesäsunnuntaita. Tässä on kesäohjelmistoa luvassa aina tuonne iltapäivän 4 saakka ja muun muassa kello 15.30 tutustutaan Ylöjärvellä Tahlo Ventureseen. Millainen kesän majapaikka tuo kohde on, niin siitä otetaan tosiaan sitten 15 tunnilla selvää. Kello 14.30 luvassa on puutarhaunelmia. Silloin otetaan selvyyttä siihen, että kuinka kivikkopuutarha voidaan rakentaa pihan kuin pihaan ja mitä kaikkea siinä tulee ottaa huomioon ja miksi tämmöinen kivikkopuutarha on hyvä vaihtoehto perinteiselle puutarhalle. Ja kello 13 ollaankin sitten taas Tamperetta kiertämässä. Pasi Vainionperä kiertää tänä kesänä tunnettujen tamperelaisten kanssa pitkin poikin kaupunkia ja tällä kertaa Haulibrossin nokkamies Juri Lindeman sitten esittelee Pasille paikkoja, jotka ovat hänelle merkityksellisiä täältä Tampereelta ja kertoo myös samalla, että millaisia muistoja nuo paikat hänelle tuovat mieleen. Mutta tällä tunnilla ollaan mökkikesän merkeissä, puhutaan niistä mökkien pihapeleistä, joita lasten kanssa voi touhuta ja miksei ihan vaan aikuistenkin kesken. Mutta ennen sitä puhutaan vähän mökkien ulkohuusseista. Se on mielenkiintoinen juttu, että ulkohuussi mielletään sinne mökkiin oikeastaan koko Suomen maassa. Sisävessat harva haluaa mökkielämään mukaan, mutta miksi ne perinteiset ulkohuusit sitten viehättävät meitä suomalaisia ja onko ne enää tätä päivää? Ovatko ne lainmukaisia? Jos eivät, niin mitä niille pitäisi tehdä? Niin siitä puhutaan ihan hetken kuluttua Biolanin Riikka Kerttulan kanssa. Mutta nyt otetaan vielä hetki musiikkia. Tässä seuraavaksi saadaan soittoon Sakari Kuosmasta. Onnen lyhteet.

0: mökkikesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Monelle suomalaiselle mökkikesä ei tunnu täydelliseltä ilman perinteistä ulkohuussia. Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula. Vaikka mökeille on tullut vuosien varrella monenlaista mukavuutta ja tekniikkaa, niin se huussi taitaa pitää yhä pintansa tänäkin päivänä.
2: Kyllä se on just näin. Suomalaiset arvostaa sitä, että voi käydä siellä pihan perällä ja kuunnella linnunlaulua. Ja vaikka olisi se sisävessakin, niin moni silti haaveilee, että mökillä olisi myös se ulkohuussi.
1: Miten sä itse näet, mikä siinä ulkohuussissa viehättää? Onko se juurikin se, että se on niin sitä osa luontoa?
2: Mä uskon, että se on just näin, että me suomalaiset ollaan semmoista luontokansaa ja perinteisesti on totuttu käymään siellä huussissa, kuuntelee linnunlaulua ja sitten meillä on vielä ne valosat kesäillat, jotka mahdollistaa sen, että on niinku ihan mukavakin käydä sit siellä pihan perällä.
1: No tosiaan kehitys on kehittynyt myöskin mökkien vessojen osalta, niin onko se näin, että nämä perinteiset mökkihuusit eivät välttämättä enää täytä sitten näitä nykyvaatimuksia?
2: No joo, jos on tämmöinen vielä ihan perinteinen malli, eli huusista tämmöinen istuinreikä ja sen alla tyhjä tila, mistä jätökset menee maahan, niin se ei kyllä sitten täytä nykynormeja. Eli mitään jätöksiä, nesteitä tai kiinteitä ei saa sinne maahan mennä. Eli se on pistekuormittaja siellä ja se voi ihan saastuttaa pohjavedet, että tälle on niin kuin perusteet, miksi ne ei ole sallittuja. Eli ravinteet, nesteet täytyy kerätä talteen ja hyötykäyttää sitten tai ainakin jakaa laajemmalle pinta-alalle, että ne ei tule vuosikymmenestä toiseen siihen huussin alle.
1: No kuinka sitten tuommoinen ihan perinteinen ulkohuussi kannattaa lähteä sitten nykyaikaistamaan ja niin, että se sitten vaatimukset nykyisen lainsäädännön kanssakin kohtaavat?
2: Vaihtoehtoja on hyvin monenlaisia, eli jonkun tämmöisen käymälälaitteen valmiin, kun sinne asentaa, niin silloin tietää, että se on asianmukainen. Eli silloin kerätään myös ne nesteet talteen, että sieltä ei päädy pohjaamaahan mitään. Suosituin vaihtoehto on tällä hetkellä kompostikäymälä, eli se tarkoittaa, että jätökset kompostoituu jo siellä käymäläsäiliössä. Se on kauttaaltaan lämpö eristetty ja tämmöisestähän voi sitten myöskin ne mökkikeittiön biojätteet kompostoida. Ja se, mitä sieltä tyhjennetään, niin on jo valmista kompostoitunutta, eli ei tiedä mitä kompostia sieltä tyhjentää. Niin tämmöinen, mutta sitten on myöskin lattian päälle asennettavia kuivakäymälämalleja, eli jos on niin kuin vaikka jossakin halkovajassa tila, missä on vessa, niin sinne voi asentaa kuivakäymälän. Ja onhan niitä vaihtoehtoja sitten myöskin sisälle. Eli jos haluaa vaikka syyspimeillä tai talviajalla käyttää sitten sisällä kuivakäymälää, niin siihenkin on vaihtoehtoja.
1: Eli vaikka moni mökillä haaveilee sitä sisävessasta, niin sitä vesivessaa ei välttämättä mökille haluta, mutta se on kuitenkin mahdollista saada se sisävessa ilman vesivessaa.
2: Joo, vesivessan mukavuudet on mahdollisuus saada kuivakäymälällä. Ja toki kun rakennetaan uusia mökkejä, niin niihin rakennetaan myös vesivessoja. Mutta ihan tämmöiset, meillä on paljon Suomessa 50, 60, 70-luvulla rakennettuja mökkejä, joihin on, se on aika työlästä ja kallistakin rakentaa sitten vesivessa, niin ihmiset on ymmärtänyt sen, että kuivakäymälällä pääsee paljon helpommalla. Et jo se vesivessan niiden jätevesien käsittely on kallista, puhumattakaan sitten, että kun vedetään viemäröinnit mökkiin ja muuta. Ja eikä todellakaan kaikilla ole sitä vettä siellä mökillä, että sen vesivessan sinne saisi. Niin kuivakäymälällä mahdollistetaan myös ne mukavuudet sinne sisälle, jos tarve niin vaatii.
1: Kuinka iso projekti on sitten tämmöisen vanhan huussin päivittäminen, on se sitten kompostikäymälään tai kuivakäymälään?
2: No ei se ole. Yleensä pystytään hyödyntämään ihan sitä samaa rakennusta, pikkasen modifioidaan sitä, niin pystytään. Ja tämmöiset kuivakäymälät, niin ne on muutamia satasia, kompostoiva käymälä ehkä 600 €, niin kohtuullisen edullisesti pystytään se ulkohuussi päivittään. Ja samalla tehdään myöskin siitä käytöstä ja tyhjentämisestä helpompaa ja huomattavasti mukavampaa.
1: Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula. Millaisia ratkaisuja mökeille nyt sitten eniten hankitaan?
2: No kyllä se on tämmöinen kompostoiva käymälä. Ihan jo sen takia, että siinä voi ne keittiön biojätteet kompostoida ja sitten, että se on hajuton käyttää ja voi lapioida sieltä sitten kompostia ulos, joka on jo maatunut, eikä tiedä sitten, mitä siellä on kaikki paperit ja jätökset mennyt. Se on multamaista karkeaa, mitä sieltä sitten lapioidaan ulos.
1: No tässä tekniikka kehittyy koko ajan. Onko
2: mennyt? Se on multamaista karkeaa, mitä sieltä sitten lapioidaan ulos.
1: No tässä tekniikka kehittyy koko ajan. Onko nähtävillä, että tulevaisuudessa

0: ikäluokat vanhenee ja halutaan mökeille niin kuin semmoista, pystytään käymään myös, jos on vähän huonommassa kunnossa tai ettei halua lähteä yömyöhällä sinne pihan perälle, niin semmoiset helpot, edulliset sisäkuivakäymälät varmasti tulee lisääntyä.
1: No tänään on puhuttu tosiaan ulkohuusseista mökkikesän osalta, Piolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula. Jos nyt kuuntelijalla on se vanha perinteinen ulkohuussi, niin miten sä näkisit, mikä olisi se yksi parannus omaan huussinsa, mikä kannattaisi tänä kesänä tehdä?
0: No kyllä mä sanoisin, että jos on vielä se ihan perinteinen, niin taattaa sen lain mukaiseksi. Eli sieltä ei sitten valuit niitä ravinteita sinne pohjamaahan, niin se on ihan jo sen oman mökkitontin kannalta hyvä ratkaisu. Eli ei pilata niitä pohjavesiä siinä tai väkevöitetä sitä maata. Niin sellaisen asian kyllä huolehtisin kuntoon. Ja samalla sitten varmasti vieraat kiittää ja myös oma väki kiittää siitä, että on niin kuin hajuttomampaa nevestä käynyt, niin lisää sitä mökkeilymukavuutta myös.

Jenni Vartiainen ja selvästi päihtynyt. Mökkikesää jatketaan Sunradion sunnuntai-iltapäivässä ja kohta puhutaan vähän pihapeleistä, joita siellä mökillä voipia kannattaa pelaa.

olla vaikkapa ihan perheen kesken tai miksei vaikka ihan aikuistenkin seurassa. Mitä sellaisia pihapelejä mökillä yhä edelleen pelataan, jotka ovat säilyttäneet, voiko sanoa, klassikkoasemansa vuosikymmenten saatossa ja onko jotain uutta tullut joukkoon? Ja entäpä sitten noin mökkimatkat, kuinka takapenkillä lapset saadaan viihtymään ja olemaan hymyissä sui, vaikka mökkimatka olisi sitten vähän pidempi, niin näihin pureudutaan mökkikesässä ihan hetken kuluttua. Ennen sitä musiikkia vielä Jarkko Honkaselta, sitä ennen vielä Juise Leskistä ja Marilyn.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 15 Viinijärven urheilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä urheiluseura Jyllin Rauha. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
3: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
1: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mökkikesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Mökillä on kiva mitellä leikkimielisissä kisoissa, oli kyse sitten lautapeleistä, ulkoleikeistä, korttipeleistä tai vaikkapa ihan itse keksityistä mökkiturnauksista. Leikkien Group Oy:n toimitusjohtaja Marika Silvan väliharju. Kuinka paljon kiinnostus mökkipeleihin ja ylipäätänsä kesäpeleihin kasvaa, kun säät alkavat lämpenemään?
2: No kyllähän ne säät vaikuttaa tosi paljon, että varsinkin niihin ulkopeleihin ja ulkoleikkeihin, että kun ilmatila lämpenee, niin yhä enemmän vietetään aikaa ulkona ja halutaan sitten siirtää sitä leikkiä ja pelejä sisätiloista sinne kauniiseen ilmaan.
1: Mm. Haetaanko sitä joka vuosi aina vähän niin kuin uutta tekemistä myöskin ulos?
2: Kyllä sitä aina jotain uutta haetaan, mutta jotenkin ulkoleikeissä tuntuu, että ne semmoiset perinteet on kunniassa. Eli aika paljon leikitään semmoisia perinteisiä pihapelejä ja leikkejä, että jos ajatellaan, niin ihan tämmöinen kaikille tuttu piiloleikki, niin on kyllä suosittu edelleen. Ja sitten kyllähän varmaan lähes jokaisen mökin valikoimaan kuuluu mörkky, eli mikä on kanssa todella suosittu vuodesta toiseen. Et aika perinteisillä teemoilla ulkona leikitään ja pelataan, mutta sitten taas ehkä niihin sisäpeleihin ja sadepäivien varalle, kun mietitään, että mitä mökillä voisi tehdä sitten siellä sisällä, jos sataa ja on huono, viileä, tuulinen sää, niin niihin ehkä haetaan enemmän semmoisia uusia juttuja niiden perinteisten korttipelien rinnalle.
1: Niin, Marika Silvan väliharju totesi, että ne perinteet ovat kunniassa eritoten sitten ulkopelejen ja leikkien suhteen. Jos ajatellaan ylipäätänsä erilaisia pelejä ja leluja, niin niitähän tulee valtavat määrät vuosittain markkinoille, mutta tuleeko sellaisia määriä sitten niin kuin ulkoleikkien ja ulkopelien osalta?
2: Kyllä uutuuksia joka vuosi tulee ja niitä perinteisiä leikkejä vähän uudella twistillä, että saattaa olla joku golfpeli, niin siihen haetaan vähän uutta näkökulmaa ja näin, mutta kyllähän Suomessa niin se kesäkausi on aika lyhyt, niin meillä markkinoilla sitten enemmän ehkä on sinne sisäleikkeihin niitä välineitä ja pelejä. Mutta sitä ajattelin tuohon sanoa, että kesähän on silleen ihanaa aikaa Suomessa, että silloin paljon lomaillaan. Tietysti koulusta on lomaa ja töistä lomaa, niin silloin on aikaa viettää yhdessä ja silloin on aikaa pelata ja leikkiä paljon enemmän ehkä kuin siinä ihan perusarjessa. Eli sinne mökille mennään rauhoittumaan ja se, mikä tietysti on toiveenakin, että silloin unohdettaisiin ne kaikki kännykät ja muut elektroniset laitteet ja keskityttäisiin siihen yhdessä olemiseen. Ja siinä mielessä varmaan niin kuin kesä, niin kuin joulun aikakin, niin on semmoista perheen yhteistä peliaikaa aika vahvasti ja niihin varataan sitä yhteistä tekemistä.
1: Ja mikä se on parempaa kesätekemistä tai mökillä oloa kuin juurikin se, että saadaan yhdessä viettää jotain yhdessä tekemällä ja niin, että ei tosiaan ole ne kännykät koko ajan kaikkien kasvojen edessä.
2: Kyllä, kyllä. Se siinä on ja se on myös aikaa semmoiselle rauhoittumiselle, että tietysti mökille kaivataan aina tekemistä, eli niitä pelejä ja leikkejä, mutta se on myös hyvä aika ihan rauhoittumiseen ja yksi mikä on mun mielestä erittäin tärkeää nykyään leikkimisen ohellakin, niin on lukeminen. Eli siinä on aikaa lukea sitten ihan aikuistenkin, kaivaa se joku kiva kirja sieltä. Ja keskittyy siihen sen sijaan, että näprää sitä kännykkää. Ja sitten taas lasten kanssa yhdessä lukeminen, se on myöskin erittäin tärkeää sen lapsen kielelliselle kehitykselle. Ja mikä ihanampaa, kun mennään kauniina kesällä iltana ainakin laiturille lukemaan iltasatua.
1: Niin on kyllä sitten myöskin sellaisia hetkiä, jotka jäävät mieleen, joita muistellaan sitten myöskin aikuisiällä.
2: Kyllä, kyllä. Ja sekin tästä tulee mieleen, että eihän vaikka itse tässä lelukauppias onkin, niin silti mökillä niin mä arvostan ainakin sitä luontoa. Eli ei välttämättä tarvi aina niitä hienoja viimeisempiä hittipelejä ja muita, vaan se luonto tarjoaa jo sinänsä niin kuin mielettömät mahdollisuudet sille yhdessä tekemiselle, että semmoinen perheen yhteinen luontoseikkailu, lähdetään vaan siihen lähimetsään katsoa, mitä kaikkea sieltä löytyy, niin sekin on jo semmoinen niin kuin lapselle ikimuistoinen elämys, ja sieltä voi kerätä mukaansa vaikka jonkun aarreapun, missä on kaikkia huikeita juttuja, mitä luonnosta löytyy. Ja sitten jos haluaa oikein tutkijat ryhtyä, niin mikä ettei. Sitten vaikka mikroskoopilla tutkin niitä kaikkia pikkuöttiäisiä, mitä sieltä luonnosta mahtaa löytyä. Eli tämmöinen niin kuin opettavaisuus, niin se on meillä niin kuin joka puolella ympärillä, kun vaan muistetaan niin kuin hyödyntää ne mahdollisuudet, mitä siellä on.

0: Mökkikesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Tänään puhutaan mökkikauden hauskimmasta ajanviettotavasta, eli mökkiä ulkopeleistä. Leikkien Group Oy:n toimitusjohtaja Marika Silvan väliharju. Tuossa totesit, että ei aina tarvitse siellä mökilläkään olla kaikki uutta ja viimeisen päälle hienoa, vaan ihan pienistäkin asioista voidaan sitten iloa saada kesäpäiviin. Ja muun muassa monet perheet tekevät perheen kesken ja jopa aikuiset kaveriporukoillaan saattavat niin kuin tehdä tällaisia pikku mökkiturnauksia, eli siihenkin saadaan hyvin pienistä asioista lohdittua aikamoista ajanvietettä.
2: Kyllä, kyllä. Ja se, että jos ajattelee ihan joku perinteinen ruutuhyppyruudukko, niin se on helppo piirtää siihen maahan, siihen ei sen kummallisempia välineitä tarvi. Twistit saa kuminauhasta ja hyppynarutkin vaikka köydestä, että kyllä ne saa aina niin kuin rakennettua, että kaikista tärkeintä on ehkä se asenne, että uskaltaudutaan. Ja sitten, että tietysti aikuiset yhdessä, mutta sitten se, että aikuiset uskaltautuu ja heittäytyy siihen leikkiin niiden lasten kanssa, että kyllähän se on aikuisellekin kokemus, kun muutaman kymmenen vuoden ehkä tauon jälkeen niin alkaa hyppynarua tai twistejä, niin tekee ihan hyvää kaikille.
1: No niin, tekee kyllä. Mutta Marika Silvan väliharju, kuinka sä näet, millaiset ominaisuudet tekevät sitten pelistä hyvän mökki- tai kesäpelin?
2: Mun mielestä niin kuin eri tilanteisiin vähän erilaisia pelejä. Et tietysti se yhdessä tekeminen on aina tärkeää kesällä. Ja on niitä ulkopelejä, mitä voidaan yhdessä pelata. Ja sitten sisällä sen huonon sään sattuessa, niin et siellä on semmoisia hyviä yhteistyöpelejä tai ihan perinteisiä. Tietysti korttipelit toimii aikuisten kesken, nuorten kesken, mutta sitten lasten kesken tai lasten kanssa, niin tietysti semmoiset kivat lasten pelit. Eli mä voisin vaikka nyt yhden sanoa meiltä viime vuoden lasten peliksi valittu pikkuapinat, mikä on semmoista hauskaa, vähän liikunnallistakin tekemistä ja semmoista hassuttelua. Eli ei olla niin vakavissa tunnelmissa. Ja sitten välillä kaipaa mökilläkin sitä ihan omaa rauhaa. Eli että jos ei aina ole sitä pelikaveria, niin sittenhän on nykyään paljon myöskin ihan tämmöisiä yksin pelattavia pelejä. Eli meilläkin on iso valikoima semmoisia logiikkapelejä, vähän niin kuin älynystyröitä, kutkuttavia, pistää miettimään, että miten niitä saa ratkaistua. Semmoista hauskaa, kivaa aivojuppaa sinne mökille. Ja se, että sitä voi sitten pelata niin kuin siellä sisällä sateen sattuessa tai siellä laiturilla tai vaikka veneessä ja jo automatkallakin sinne mökille. Mutta semmoista kivaa tekemistä sen kännykän tilalle.
1: No mä meinasin juurikin kysyä, että mökillekin kun lähdetään tai kesäreissuun, niin monesti ajomatkaa saattaa jonkun verran olla. Ja ainakin tuolla sosiaalisen median vanhempien tämmöisissä äippäryhmissä kysellään, että onko vinkkejä antaa sitten ajomatkoille, että mitä puuhaa lapsille voisi keksiä. Niin mitä kaikkea muuta vinkkaisit Marika Silvan väliharjo tuonne ajomatkoille?
2: No ajomatkoillakin, niin tietysti nämä tämmöiset hyvät matkapelit, ne vie aina mennessään ja sitten ei huomaakaan kuinka se aika siellä autossa kuluu ja matka taittuu, eli se on semmoista mielekästä tekemistä niille lapsille ja nuorille. Ja sitten tietysti voidaan ihan niin kuin perheen keskenkin sopii kaikki leikkejä autoa, seurataan varmaan tosi tunnettu monessa autoseurueessa, että lasketaan jotain, minkä värisiä autoja tulee tai mitä löytyy sieltä matkan varrelta luonnosta ikkunaa katsomalla. Mutta sitten myöskin sekin, että se automatka voi olla jo ihan hyvä aika rauhoittua siihen lomanviettoon. Meilläkin on siis lasten keskuudessa tosi suosittuja semmoiset relaxisin matkapehmot, eli se on semmoinen hauska silmälappujen ja matkatuinen yhdistelmä. Ja sen kun lapset saa laittaa kasvoilleen, niin se jo rauhoittaa itsessään. Ja se voi olla hyvä aika ottaa semmoiset pikkutirsatkin ennen kuin päästään perille, niin sitten riittää energiaa siihen mökillä touhuumiseen.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 15 Viinijärven urheilijat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä urheiluseura Jyllin Rauha. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

eli ruotsalainen ja kukkamekko. Ihan hetken kuluttua Suoradion sunnuntai-kesäpäivässä lähdetään kiertämään Tamperetta Hauli Brossin nokkamiehen Juri Lindemanin kanssa, eli mun Tampere luvassa tuossa kello 13. Mutta tässä kohtaa muistuttelen, että ensi viikolla on muuten juhannus, ja sehän tietää sitä, että perjantaina ja lauantaina ei ole studiosta käsin juonettua lähetystä, ja ei näin ole myöskään sun viihtele toiveiltoja. Mutta toiveita, juhannustervehdyksiä kyllä soitetaan pitkin juhannusaattoa ja juhannuspäivää. Jos haluat muistaa ystäviä, sukulaisia, äänituttuja, niin sun täytyy toimia jo tässä kohtaa. Nimittäin näitä juhannustervehdyksiä ja juhannustoivekappaleita kerätään aina keskiviikkoon kello 12 saakka. Ja siihen mennessä tulleet viestit, kirjoitetut viestit sekä ääniviestit otetaan huomioon, ja niitä tosiaan sitten kuullaan ja soitetaan juhannusaattona ja juhannuspäivän. Joten mene osoitteeseen radiosun.fi, sieltä osallistu ja sieltä Suurradion suuri juhannustoivekonsertti. Sinne tosiaan viestiä jättämään, ja mikä parasta, jos laitat vieläpä ääniviesti, niin saat ihan omalla äänelläsi kerrottua noi terveiset sitten omille äänitutuille ja rakkaille ystäville. Nyt pistetään J. Karjalaista soimaan Oi mikä ihana ilta, ja ihan hetken kuluttua luvassa mun Tampere.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
0: Esko Kovero. Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
7: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 15 Viinijärven urheilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntänä urheiluseura Jyllin Rauha. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
10: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
11: Niin, mutku.
12: Ei mutku. Ja kun veveks on se jotain. Veveks.fi.
13: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.

Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarja jatkuu ja tänään ollaan viimeisen päälle upeissa järvimaisemissa Näsijärven rannalla Uittotunnelin kahvilassa ja tässä kahvikupposten ääressä ja aika herkullisten lättyjen ääressä istuu Juri Lindeman. Morjesta, Juri.
2: Morjesta, morjesta, Pasi, ja hyvää kesäpäivää näin tuota alkaneella kesäkuukaudella.
1: Näin on, kesä on saatu mukavasti käyntiin ja kesäpäivä hellii ja tässä on tosiaan kuten todettua niin kahvikupit edessä, mutta hei, ennen kuin mennään tarkemmin siihen, että miksi ollaan täällä, niin mitäs kuuluu Juri Lindemanen näin alkukesästä?
2: No, kiihkeätä keikkakesää tässä odotellaan, että konsertteja on taas koko kesän saa sitten painella pitki Suomenniemeä, sanotaan näin, että mukavaa kesää odotellessa. Soittorosvohommia tehdään ja mikä sen parempaa. Kesälomat on pidetty tammi-helmikuussa, niin nyt tehdään taas duunia.
1: Niin, sulla voi sanoa tälleen perinteisen tapaan. Itsekin tiedän tämän kuvion, että se on tämä kesä on semmoista todellista sesonkia ja niin kuin totesit, niin hommia piisaa.
2: Joo, se on miellyttävää ja mikä siinä? Kesällä on kiva keikkailla.
1: Haulibrossillakin rupeaa aikamoinen taivaalla olemaan takana, niin edelleen meno maistuu.
2: Kyllä se maistuu ja tuossa vähän julkaistiin uutta musiikkia toissa kuin viime kuussa, tai itse asiassa viime kuussa. Huhtikuun lopulla taisi olla muuta sitten, jo 5 viikkoa sitten tehtiin tuon Kimpasaton Rinte ja Harrin kanssa yksi uusi sinkku. Viini on makea niminen kappale. Ja me tehdään hauleilla, sitten me tehdään siellä koitus Int 50 Revivalilla ja välillä itsekseen soolona ja välillä duona ja välillä koko bändillä. Niin kuin oikeastaan aina kun mä sun vastaan, niin ei tämä ole miksikään muuttunut. Että näitä samoja, että paikan mukaan vähän mennään, että millä sitten kokoonpanolla.
1: Niin, tämä on mielenkiintoinen tämä Koitus Int nimenomaan, että siitä on myös tainnut tulla vähän ehkä pidempi projekti, mitä alun perin suunniteltiin.
2: Joo, siitä tosiaan ihan muutama, olisiko 4 tai 5 keikkaa piti olla, niin oliko niitä nyt jo 67, jos en muista ihan valettelenko, mutta siitä on vielä tulossa tänä kesänä sitten kaikenlaista festaria ja sitten tuota klubikeikkoa, että se on mahtavaa vetää näiden vanhojen herrasmiesten kanssa.
1: No ylipäätään, tuossa nyt kun mainitsin myöskin, että Haulibrossilla tuota historiaa riittää ja tässä on, voi sanoa, että aika lailla semmoisia pyöreitä vuosia myöskin on ollut täynnä jo.
2: No joo, siis yli 30 vuottahan on jo on menty, vaikka tämän sanon aina, että Wikipediassahan on 1996, eli siis ensi vuonna sinne tulee 30 vuotta, mutta 92 me saatiin nimi tuosta tornista, mikä tuossa meillä vieressä näkyykin, että meidän Pispalan selkärankahan siinä on meillä vieressä.
1: Mitä sä sanot, mikä siinä on, mikä on tavallaan tämän bändin osalla sen pitkän iän salaisuus?
2: En mä tiedä. Hyvä porukka tietenkin on tossa. Hei, me on pakko tehdä jotain elääksemme tietenkin, mutta siis ei, mukava porukka. Se varmasti on se kiteytys.
1: No hei, me ollaan tosiaan täällä Uittotunnelin kahvilalla. Miksi halusit tulla just tänne?
2: No tää on kiva paikka. Siis tietenkin, kun tuossa äsken sanoikin, niin järvihän on tuossa ihan vieressä, muutaman metrin vieressä päässä. Tosta pääsee pulahtamaan. Tää on mulle semmonen tää on mun niin sanotun pyöräreitin varrella, kun mä aina vetelen tuon välillä tuon Pyhäjärven ympäri, mä tuun täältä puolelta takaisin. Et ennen kotona. Täällä pääsee ottaa sitten joko suolaisen tai makeen lätyn ja kahvien kanssa. Ja sitten tää on siitä mukava paikka, että täällä on nyt kesällä myös live-ohjelmaa, mikä tietenkin on vähän oma lehmää ojassa, että ollaan itsekin monella erilaisella, että kokoonpanolla täällä myös tänä kesänä. Ja se on kiva, että saatiin tämmöinen uusi keidas tähän. Täällä on hyviä, hyviä safkoja, pitsoja ja just näitä lettuja ja sitten myös noin oikeudet että saa myös sitten, jos haluaa keikan niin tulla kuuntelemaan, niin ottaa vaikka huurteisen siinä samassa. Mutta se on kiva, että tänä kesänä on joka keskiviikko taitaa olla live musaa ja mikä tärkeintä, se alkaa hyvissä ajoin, kello 19 ja ilmanen sisäänpääsy. Niin mä tykkään tämmöistä poikuista, kyllä. Uitti, se on niinku erittäin rock.
1: Joo, tämä on hauska siinä, missä rupeaa miettimään, että Tietyllä tapaahan tässä on ympärillä, just kun katselee tuohon tien toiselle puolelle, on noita Santalahden uusia kerrostaloja ja muutenkin tämä ympäristö, kaikki näistä tämä Santalahti on vähän tämmöistä niin kuin tavallaan uutta Tamperetta, mutta sitten kuitenkin legendaarinen uittotunnollinen kahvila on tuossa vieressä, että kirjaimisesti se oikea kahvila roudattiin tähän.
2: Kyllä, siis joo, tämähän oli vähän tuonne niin sanotun uittiksen suuntaan silloin vielä toissa vuonna. Tämähän nyt on toista kesää tässä paikalla, mutta toivottavasti ne saatu vielä auki tuon uittotunnelin, että siitä odotellaan, että se on niin kiva väylä taas ainakin meikäläiselle päästä suoraan tuosta tsuikkaat läpi tuohon sitten taas pispalamaisemiin. Vaikka pääseehän tuossa nyt toi surullisen kuuluisa hissikin on, että jos nyt sitten ei töhrisen rikkoa sitä aina, mutta siitäkin pääsee ihan mukavasti tuohon Pispalan puolella.
1: Niin, siihen on tuommoinen niin sanottu uusi oikoreitti tullut tuolta Harjun toiselta puolelta tälle puolelle.
2: Joo, toi, niin kuin sanoin, surullisin kuuluu se hissi, jos olet sitä lukenut varmaan, että sitä on vähän vandalismia harjoitettu, mutta toivottavasti ei nyt riko koko hissiä.
1: No kaikki näin saa, tämä seutuhan on sulle aika tuttua, toi varsinkin voi sanoa, että tietyllä lailla on yksi semmoinen pispalalaisuuden ilmentymä.
2: No joo, mulle on vielä niinku, tietenkin läheisempi toi etelärinne. Että nythän me ollaan täällä pohjoisrinteellä, mutta sanotaan, että kun tässä tämä siluetti näkyy Pispala, niin ei se nyt väliä kummalla puolella ollaan. Mä ajattelin, että mä oon siellä antanut niin monta haastattelua siellä niin sanotulla ihan kotikulmilla, niin nyt ollaan täällä toisella puolella, Näsijärven puolella tällä kertaa.
1: Jatketaan tuosta Pispalan asioista vähän enempää. Nyt meidän toi lätty houkuttelee sen verran, niin maistellaan niitä.

ystävällisyyttä. Mut antais sen viipymättä nyt.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 15 Viinijärven urheilijat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä urheiluseura Jyllin Rauha. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
10: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
11: Niin, mutkut.
12: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
13: Kun veveks on se jotain.
14: Kun veveks on se jotain.
13: Veveks.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
15: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
16: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
17: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: on Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään Näsijärven rannalla uittotunnelin kahvilla ja bistron terassilla muusikko Juri Lindemanin kanssa. Ja tuossa on vähän käytiin läpi siitä, että minkä takia täällä ollaan, mutta sellainen tosiaan tuttuja maisemia, ennen kaikkea noin harjumaisemat on sulle. Eikö vaan, että sä oot aika lailla niin kuin lapsuutta ja nuoruuttakin siellä viettänyt?
2: Pispan koulun ensimmäisestä luokasta. Silloin muutettiin 85 tänne Helsingistä ja silloin tavallaan niin kuin, en mä sitä ennen muistakaan mitään, mutta sen muista kun joka aamu tuonne kapus tuonne nykyiseen Pispalan kouluun, että se koulutie oli sieltä aloitettava.
1: Niin, eli niin kuin tuossa ihan alkuun taisin viitata, että tavallaan semmoinen eräänlainen pispalalaisuuden ruumiillistuma oot omalla tavallasi.
2: No kivaa, kuulla, että näin on. Ehkä mä sanoisin, että Alatulon Mikko on vielä enemmän pispalan no, ruumiillistuma, mutta mukava olla tällä, jos ihmiset sen sillain, tai sinä ainakin näet sen, niin ihan mukava kuulla.
1: Siinä mielessä varmaan voin sanoa myöskin, että Pispalalla on aika iso rooli varmasti sun elämässä.
2: On se tietenkin, että koko tietenkin toimia ryhmä, mikä ollaan löydetty ja reenikämpät tosiaan ja studiot. Ja kyllä siinä Pispala, niin kuin Lauri Viita sanoi, että Pispalahan on koko elämä.
1: Niin se on mielenkiintoista, miten nuoruusvuosina varsinkin se elämä totta kai se pyörii monesti aika pienenkin piirin ja pienelläkin alueella ja sitten välillä saattaa käydä niinkin, että se elämä edelleen jatkuu tavallaan siellä, että monesti ihmiset saattaa muuttaa ympäriinsä ja näin, mutta sä et ole kauhean kauas tavallaan niiltä leveyspiireiltä päässyt, etkä toisella varmaan kannattaa edes halutakaan.
2: En, kyllä se vaikka ihan siinä ytimessä asukkaan asun siinä melkein vähän eteenpäin tuosta Rantakaarilassa, mutta se on mukava, kun laiturilla voi kattella Pispalan rinnettä ja kyllä se kuitenkin tuossa miehen sydämessä on koko ajan ja sitten vielä tiedä, että tuleeko sinne muutettu jossain kohtaa mahdollisesti takaisin. Tätä on tietenkin jo vähän funtsittu, jos pääsisi takaisin tuohon lapsuuden kotiin, katsotaan.
1: Niin, että semmoisia haaveita on.
2: Pientä haavetta täytyy neuvotella äireen kanssa.
1: No hei, sitä myötä varmaan Tampereellahan on tämmöinen aika vahva tietynlainen kahtia joko ton Tammerkosken suhteen myöskin, että on se Länsi-Tampere ja Itä-Tampere, niin sä taidat aika vahvasti olla nimenomaan Länsi-Tampereen miehiä senkin johdosta.
2: Joo, tai itse asiassa mä oon tästä keskivaiheelta. Mä en ole Itä enkä Länsi, vaan mä oon tästä Pispalan ruhtinaskuntaan tässä keskellä. Niin se on mulla on niin se the paikka.
1: Niin no totta, joo, että se on, ei olekaan ihan ehkä niin näin jyrkkä jako välttämättä, mutta monesti se nimenomaan mielletään, se Tammerkoski vähän semmoisen
2: no, rajaksi. Se on joo, kyllä se varmaan näin on, että siinä tapauksessa mennään tähän niin sanottuun Länsi-Tampereeseen, mutta ehkä tuo kuitenkin toi, mä sanoisin, että Keski-Tampere.
1: Mennään sillä, ei lähdetä tästä vääntämään kättä. Hei, jos yleisesti, tai vähän tarkemminkin ruvetaan miettimään, jos jotain semmoisia yksittäisiä paikkoja, tämä uittotunnelin kahvila oli sulle semmoinen aika, mikä tuli saman tien apteekin hyllyllä. Mitäs muita semmoisia tärkeitä paikkoja nostaisit Tampereelta esiin?
2: No kyllä mulle noi tietenkin, no kumpikin järvi, vielä enemmän toi Pyhäjärvi, kun sitten vene on siellä ja että se tulee paljon veneiltyä. Ja tietenkin katson nämä perussaunasaaret ja ylipäänsä kun veneellä pääsee Laukontorille ja sitten näihin useisiin saunoihin. Se mun täytyy tietysti nostaa, että mä oon intohimoinen saunan ja nyt tietenkin oppinut myös avanto-uimista, niin se on aivan ihanaa. Nyt Rauhaniemi on tietysti kiinni, mutta näet meillä on Tampereella niin monta ihanaa kivaa paikkaa, missä on kiva käydä. Sekä talvella että kesällä, niin niitä tulee kyllä harrastettua aika paljonkin. Että sauna on mulle tärkeä.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään Näsijärven rantamaisemissa Uittotunnelin kahvilassa yhdessä Juri Lindemanin kanssa. Ja tossa jo hetki sitten nostit esiin myöskin ton vesillä liikkumisen ja vesielementin ylipäätään ja sanoit, että oot intohimoinen veneilijä. Onko tää ollut niin kuin ihan läpi elämän toi vesi myöskin semmoinen tärkeä elementti sulle?
2: Kyllä se on ollut, että silloin kun muutettiin tänne Tampereelle tuohon Halapispalaan, niin kyllä se heti piti ruveta rakentelemaan lauttoja. Vähän käytiin styroksia pöllimässä rakennuksilta ja tehtiin omia lauttoja. Niillä lähdettiin sitten heti seilailemaan Saunasaaren ja Viikinsaaren asti. Eihän tietenkään mitään pelastusliiviä silloin tunnettu silloin nuorina poikina ja muuta. Mutta kyllä mä sitten heti, kun sitten pääsin tuohon työvikseen avustustehtäviin, niin ensimmäisellä palkkioilla ja itse ansaitulla raholla, niin ostin heti soutuveneen. Että se oli mulle tärkeästä pienen prutkun siihen, niin nyt on tietysti vähän jo saanut isompia laitteita tuohon noin, mutta kyllä se toi vesielementti on jo kiva päästä myös sitten noitten keikkujen lomassa vähän veneilemään ja kalastelemaan ja tuossa liikkumaan. Varsinkin Pyhäjärvellä on kiva heilahtaa aina Laukontorille kahville veneellä tai lounaalla ja tällä lailla.
1: Niin piti just kysyä, että onko se joku tämmöinen tavallaan vakio reitti, mitä sä suosit, kun sä lähdet veneilemään?
2: No tossa siis niin nopeasti, kun pääsee tuohon just kaupunkiin ja näille omasta laiturista siihen Laukontorin satamaan. Mutta sitten kun lähtee tuonne, tostahan pääsee mukavasti sinne Laukon kartanoon asti Vesilahteen ja tuonne päin. Ihan käden käänteessä niin sanotusti. Mutta se on kiva kesällä vaan lillutella, että ei tarvitse ajaa mitenkään hirveän lujaa, vaan antaa mennä vaan ja siinä niin fiilistelee.
1: Niin, piti sitä kysyä just näistä vakiopaikoista, että toi Pyhäjärvihän on nimenomaan, niin kuin sanoitkin, aika otollinen siinä, että siinä on paljon variaatioita oikeasti, että mihin mennään.
2: On, joo, ja kivoja mestoja, just on tosi mahtavaa, että noita saunoja tulee uusia, missä mä tykkään aina käydä sitten vierailemassa, että nyt on se Perjensaaren sauna ja sitten tuo Nokialla on yksi sauna, missä on, ja sitten Tahmella huvilassa, niin siitä voi aina tehdä sitten päiväreitin, että missä heittää vähän aikaa veneen niin siihen. Ei nyt rantakalliolle, mutta kuitenkin sillä että pistää parkkia, käy vielä saunomassa ja jatkaa matkaa, niin se on tosi, tosi mukavaa. Ja sitten yhdellä kaverilla on siellä semmoinen syvinkin vene, missä myös löytyy sauna, niin silläkin tehdään tämmöisiä kaikkia risteilyitä. Soitellaan vielä kitaraa ja vielä saunataan ja pidetään hauskaa, rillataan.
1: Sanoit tosiaan tuosta saunomisesta, että olet intohimoinen sauna, niin no tuossa jo vähän luettelitkin noita saunoja, mutta mikä. Onko jotain muuta vielä semmoista, mitä haluaisit nostaa, että mikä on semmoisia suosikkisaunoja tavallaan Tampereen alueella esimerkiksi?
2: No niitä on monta. Onneksi niitä on tosi paljon, missä on kiva lähteä vaikka kesäreissulle vähän tähän kauemmaskin. Mutta kyllä toi Rauhaniemi on tietenkin se yksi favoriteista. Nythän me ei päästä sinne vuoteen, mutta innolla odotan, minkälaiset löydöt tulee sitten. Siellä vähän vaihdetaan noita kiuasjuttuja. Mutta Suomen saari on mukava tuossa Lentävänniemessä ja tietenkin Rajaportin sauna ja se Tahmelan huvilan sauna. Niitä on tosi monta mestaa, mutta siinä niitä rupeaa olemaan.
1: Niin, no meinasin jo tuossa kysyäkin, että kun rupesit luettelemaan noita, että eikö Pispalan miehältä tule Rajaporttia.
2: No tulee. Kyllä se on tietenkin se yksi suosikki paikka, mutta mä oon niin tykästynyt tähän, että pääsee tuohon Pulahdukseen, eli sitten talvella just Avantoon. Ja sitten miksei nyt kesälläkin tuossa kiva käydä pulahtelemassa sen saunan jälkeen, että Rajaportilta puuttuu nyt se pulahdusmahdollisuus, mutta silti se ei nyt ole legendaarinen paikka. Siinä voi pulahtaa sitten johonkin muualle sen jälkeen. Ettei tarvitse järviä miettiä.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 15 Viinijärven urheilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä urheiluseura Jyllin Rauha. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
9: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään vietetty mukavaa kesäpäivää Näsijärven rantamaisemissa uittotunnelin kahvila ja bistron terassilla Juri Lindemanin kanssa, joka tänne kutsun laittoi. Juri, tuossa jo alkuun puhuttiin, tai oikeastaan vähän läpi ohjelman on nostettu esiin tuota Pispalan merkitystä sun elämässä, ja Pispalasta kun puhutaan, niin samalla myöskin musiikki, ne kulkee aika käsi kädessä, no sinä oot yksi tämän lajin edustajia, ja Hauli Bros, totta kai siihen sitten, kun lisätään vielä Pispalaan, niin Pispala ja musiikki, ne todellakin kuuluu yhteen.
2: Kyllä ne kuuluu, ja meillähän tässä Pispalassa on aika monta muusikkoa, että kyllä se jotenkin on vaan niin kuin mielletään aika paljon tuolla Suomessa ympäriinsä, että kun tuut Pispalasta, niin siellä, ai niin, siellähän asuu nämä tietyt muusikot ja esiintyjät, että kyllä se on yksi yhteen.
1: Teillähän oli muuten, eikö vaan korona-aikaan, oli tämmöinen Pispalan kävelykin sitten, missä oli Haniniemä ja Salo ja kumppaneita mukana myös.
2: Joo, se oli ihan niin kuin siis tosi hieno keksintö tuolta Heikki Salolta, että hän oli sitten tajunnut tämmöisen, että mehän voimme, kun ei pääse esiintymään muualla ja pihalla, voi viedä tuommoista ryhmää ja esitellä sitten Pispalan huikeita maamerkkejä. Ja sitten kuitenkin siinä lopettaa se siihen, että vähän soitetaan pihamaalla sitten tämmöinen niin sanottu akustinen pikukonsertti. Niin ne oli kyllä mukavia, koska mitään muuta ei ollut, mitä olisi voinut tehdä, niin Pispalan kävelyt, niin ne oli aika suosittuakin siinä korona-aikana.
1: Joo, ja kun rupeaa miettimään sitä, että ketä kaikkia siinä oli mukana, niin eipä tuu ihan äkkiä mieleen muuten toista tamperelaista kaupunginosaa, missä pystyisi tämmöistä järjestämään.
2: Niin, Tampereella itse asiassa on mun mielestä ollut just tätä keskustassakin jotain näitä tämmöisiä jotain raitteja, ja sitten tietysti Patellahan oli Ikurissa, mutta toi Pispala oli niinku, se ainakin toi hirveästi ihmisiä sinne, että selvästi mielenkiintoa on tuota Pispalaa kohtaan.
1: No koetko sä nimenomaan, kun puhutaan Pispalainen musiikin tämmöisestä yhteisestä liitosta, niin kuinka paljon se pispalalaisuus kuuluu esimerkiksi, totta kai no Hauli Brossin nimi jo pelkästään, mutta ne ylipäätään tuossa niin kuin musiikissa?
2: Kyllä se kuuluu, jos vaikka vertaa heti tähän meidän hienoon biisintekijä Heikki Saloon, niin kyllä hänelläkin on Pispala-aiheisia kappaleita, montakin. Muun muassa Pispalan hörhö tai Saunasaaren suttura. Niin näitä kyllä mä luulen, että jokaisen, varmaan Hanhiksellakin on tiettyjä Pispala-fiiliksiä monessakin biisissä. Itse asiassa onkin, muun muassa Pyhäjärveltä päin tuulee ja tämmöisiä. Että, niin, kyllä se varmaan on jokaiselle meistä antanut jotain inspiraatiota, ihan takuulla.
1: Niin, ja varmaan semmoinen omalainen henki, ja sitten mitä on ymmärtänyt, aika monen niin semmoinen yhteisöllisyys myöskin on nimenomaan pispalalaisten muusikoiden ylipäätään Pispalan kesken.
2: Se on, ja joka vuotisen tapahtuma tuolla Tahmeilla Rantsussa on tämmöinen kuin Pispala Folk. Se on sitten elokuun ensimmäinen sunnuntai, sinne kannattaa tulla, se on koko perheen tapahtuma, tosi mukava, voi ottaa vällyt ja viltit siihen ja tulla kuuntelemaan niin kuin siellä koko perheelle monenlaista musiikkia, niin se on semmoinen niin kuin, taas niin kuin hyvä osoitus siitä Pispalan yhteishengestä ja tämmöistä yhteisöllisyydestä, että sinne esiintyjät tulee hyvin niin kuin pyyteettömästi, että vähän niin kuin talkoo meiningillä siellä kaikki hoitaa hommia, niin mahtavaa tommoninkin, että Pispala Folk voidaan järjestää vielä tänäkin kesänä.
1: Niin, tämä on hienoa, että tämmöisiä tapahtumia on, missä nimenomaan että on sitä semmoista oikeasti yhdessä tekemistä.
2: No se justiinsa, että ei aina tarvitse lähteä välttämättä sitten merittää enemmäksi kalaa ja mihinkään suurfestarille, kun ne voi tulla Tahmeilla rantaakin. Huomaako muuten, Pasi, nyt tulee just hieno toi saunalautta peruuttelee tuossa, niin tässä on nyt tämän kiva myös talvella tässä uittiksella, niin tuossa oli avantouinti aina, oliko se aina keskiviikkoisin vai oliko torstaisin yhdessä näistä lautasta, ja toivottavasti jatkuu myös tämä perinne ensi talvena.
1: Mitäs toi, pakko tarttua vielä tuohon avantouintiin, sä oot sitä tuossa nostanut esiin, onko tämä semmoinen, että sä oot niin sanotusti aikuisella löytänyt sen?
2: Joo, vasta nyt hiljattain, sanotaan, että muutama vuosi on tässä nyt tullut harrastettua, ja se on kyllä, sitä tulee niin euforinen olo kuin sieltä syksyn pimeydestä, kun käy heittää murheet kiukaasi ja pulahtelemassa sen, dippaamassa sen, mitä siinä on 6-10 kertaa, niin kun pääsee kotiin ja villasukat jalkaan ja yrttitee siihen, niin mä sanon, että siinä ei montaa hetkeä tarvitse miettiä, kun uni tulee.
1: No hei, ennen kuin jatketaan kahvijuontaa, niin otetaan vähän kiinni vielä tulevaan. Tuossa puhuit jo Pispala-folkista ja muutenkin, että kesää keikkoja piisaa, niin onko jotain muita semmoisia nostoja tavallaan, mitä haluaisit tehdä, että mitä Juri Lindemannin kalenterista löytyy kesän osalta?
2: No sieltä löytyy monenlaista, että onneksi on taas erilaisia tapahtumia, että on risteilyitä ja on perusbubeja ja sitten on festareita tuolla Koitusintillä. Se on muuten ihan hauska, että me lopetetaan tietenkin tämä kesän keikkailu sitten Koitusint 50 Revivalla tuohon Komediateatteriin sitten elokuussa. Se taisi olla sitten siellä loppupuolella, niin toivottavasti sen saadaan vielä. Mä en nyt sano, että me lopetetaan tätä kokonaan tätä Koitusint-kiertuetta, mutta ainakin se saattaa jäädä niin sanotulle kesä- tai siis talvitauolle.
1: Eli monenmoista riittää kalenterissa. Tuossa, mitä maalailit kuvia veneilystä ja muusta, niin varmaan myöskin keikkojen ohessa ehdit oikeasti kesästäkin nauttimaan.
2: Joo, kyllä. Siihen kuuluu just toi nimenomaan veneily ja saunominen ja pyöräilykin, että yrittää päästä tuolla muutaman kerran tuon Pyhäjärven hienon reitin. Se on meina muuten kiva käydä pyöräilemässä kesällä toi Pyhäjärvi ympäri.
1: Kuulostaa siltä, että kesän osalta suunnitelmat on aika selkeät ja on sopivasti töitä ja sitten kuitenkin sitä kesästä nauttimistakin.
2: On. Just näin se on pakko olla. Muutenhan tässä ei mielenterveys kestäisi.
1: Ei mitään. Hei, me jatketaan kahvijuontia. Täällä on sen verran hieno kesäpäivä, niin tässä kelpaa kesäpäivästä nauttia. Juri Lindemann, kiitos kutsusta tänne Uittotunnojen kahvilla.
2: Kiitos Pasi ja oikein hyvää kesää kaikille Radio Suunin kuuntelijoille.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 15 Viinijärven urheilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntänä urheiluseura Jyllin Rauha. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
0: Sun viikonloppu.

Vesalajakka ja koon nopee hope. Oikein mukavaa kesäsunnuntaita. Kiva, kun olet kuulolla ja kuuntelet Suuradiota ja Suuradion kesäsunnuntai-ohjelmistoa. Tuossa ensi tunnilla 15.30 tarkastellaan kesän majapaikkoja Ylöjärvellä, mutta tällä tunnilla parinkymmenen minuutin kuluttua ollaan sitten puutarhaunelmien parissa ja puhutaan tällä kertaa kivikkopuutarhalla. Mitä oikeastaan tarkoitetaan, kun puhutaan kivikkopuutarhasta ja millainen paikka sitten sopii kivikkopuutarhalle? Ja onko se kivikkopuutarha oikeasti niin helppohoitoinen, mitä sitä äkkiseltään luulisi? Ja millaiset kasvit sitten menestyvät kivikossa parhaiten? Niin muun muassa näihin kysymyksiin saadaan vastauksia tällä tunnilla, kun puutarhamyymälä Muhevaiselta puutarhasuunnittelija ja neuvoja Marja Kärki on aiheen tiimoilta haastattelussa. Mutta puutarhaunelmia siis näin sunnuntaisin kello 14.30. Ihan pian musiikkia Irviniltä, nyt kuitenkin laitetaan mampaa soimaan ja älä jätä minua.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.

0: Hyvät Jussi, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 15 Viinijärven urheilijat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä urheiluseura Jyllin Rauha. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
1: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Puutarhaunelmia ohjelmassa otetaan nyt selkoa kivikkopuutarhoista. Puutarhamyymälän Muhevaisen puutarhasuunnittelija ja neuvoja Maria Kärki. Mitäs kivikkopuutarhalla oikeastaan tarkoitetaan?
2: No yleensä sillä tarkoitetaan sellaista luontaisesti kuivaa ja pahteista kasvupaikkaa, missä on aika vähän humusta ja se on muutenkin niukkaravinteinen kasvupaikka. Ja semmoinen hiekansekainen ja yleensä siinä nimensä mukaisesti on kiviä myös mukana. Kalliopuutarha on vähän niin kuin sama asia, mutta sitten siinä on ehkä enemmän sitä kalliota otettu mukaan siihen, mutta näin niin kuin lyhykäisyydessään.
1: Itsellä tulee vähän mieleen, että sellainen aika karu paikka nimenomaan, niin mikä kivikkopuutarhoissa ihmisiä viehättää?
2: No se on tavallaan hyvä valinta, että jos luontaisesti on sellainen niin kuin karu paikka, niin sitten valitaan sellaiset kasvit sinne, niin sitten tavallaan pääsee aina itse vähemmällä hoidolla. Että jos sä karusta paikasta haluat tehdä tosi hienon vehmaan puutarhan, niin siihen pitää sitten käyttää paljon enemmän, pitää vaihtaa kasvualustaa ja pitää kastella ja hoitaa enemmän. Mutta tavallaan, että jos me yritetään niin kuin tehdä sen luontaisen kasvupaikan mukaan niin kuin valita kasvillisuutta, niin silloinhan me päästään myös hoidossa helpommalla. Niin tavallaan, jos sulla on valmiiksi tällainen paikka, niin sitten se on kaikista helpointa niin kun alkaa miettimään siihen ehkä kivikkopuutarhaa.
1: No joo, ja niin kuin sanoit, että tällainen valmiiksi kivikkoinen paikka, niin se on otollista maisemaa. Mutta mitä jos oikeasti vaan haluaa semmoisen karun näköisen paikan, niin mitäs tuommoinen ihan tavallinen piha? Minkälaisia vaihtoehtoja on, jos siinä ei luonnostaan ole tämmöisiä kivikkoisia tai ehkä kuivia olosuhteita?
2: No siis kaikkihan on rakennettavissa ja tehtävissä, että Vuosaaren huipullekin on rakennettu kaikenlaisia erilaisia luontotyyppejä ja maisemoita ja Chelsea Flowersilla rakennetaan kaikenlaisia erilaisia puutarhoja aavikkopuutarhasta metsäpuutarhaan, mutta siis kotipihalla niin sä voit itse tehdä vaikka sellaisen niin kuin kummun rakentaa, mikä on hyvin hiekkaista maata tuoda siihen. Siinä voi olla pikkasen multaa mukana, mutta hyvin niin kuin hiekkapitoista, jotta se olisi mahdollisimman kuivaa. Siihen voi niin kuin, ja kannattaisikin tuoda isoja kiviä, ne antaa siihen struktuuriin ja sitten se tosiaan näyttää enemmän semmoiselta kivikkopuutarhalta. Ja sitten rakentaa sinne jotain pieniä polkuja, missä voit sitten hoitaa myös kasveja toisinaan, jos tarvii vähän hoidella. Niin kaikki on kyllä niin kuin rakennettavissa ja tehtävissä. Mutta tosiaan sitten pitää vaan niin kuin olla aika paljon sellaista soraa ja hiekkaa ja sitten vähän voi toki sitä multaakin siinä käyttää, mutta se on pienemmässä osassa.
1: Niitellä tulee mieleen, että ollaanko tässä maisemataiteen vai puutarhahoidon ääressä, mutta ehkä parhaimmillaan vähän molemmissa.
2: Niin, se on. Miten sitä katsoo?
1: Kyllä. Mitä sä sanoisit, mitkä on semmoiset tärkeimmät asiat, kun kivikkopuutarha alkaa perustaa, niin mistä lähdetään liikkeelle?
2: No ehkä tärkein on se, että hoitaa sieltä niin kuin ne monivuotiset rikkakasvit alta pois. Että niin kuin sitten jos sinne jää paljon sitä rikkakasvia, niin sitten kun se sieltä punkee läpi ja tulee, niin siinä sitten on hirveä hoitaminen. Että alkuperustushommat tekee kunnolla, hoitaa rikkakasvit pois joko kitkemällä tai sitten voi tehdä, nykyäänhän on muotia tämmöinen no-dig-menetelmä, että lyödään päälle vaan esimerkiksi pahvia, jossa ei ole muovia, niin paksukerros ja siihen päälle sitten aletaan kasaamaan, että ne tavallaan jää sinne ja maatuu sinne maan alle sitten ne rikkakasvit. Että tavallaan tehdään niin kuin ylöspäin sitä kerrosta ja hoidetaan ensin rikkakasvit sieltä pois ja sitten tuodaan sitä tosiaan oikeanlaista kasvualustaa sinne ja siitä sitten pikkuhiljaa rakennellaan. Ja toki alussa pitää myös kastella sitten, vaikka nämä onkin kuivassa menestyviä kasveja, niin se ensimmäisen vuoden kastelu niin on kuitenkin, siitä pitää sitten huolehtia, että nyt ei ihan juurtumatonta kasvia jätä sinne kuivumaan.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Veveks.fi.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
5: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 15 Viinijärven urheilijat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä urheiluseura Jyllin Rauha. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Puutarhaunelmia ohjelmassa puhutaan tänään kivikkopuutarhoista. Asiantuntijana on puutarhasuunnittelija ja neuvoja Marja Kärki. Marja, minkälaiset kasvit yleisesti ottaen tuolla kivikossa parhaiten menestyy? Mitä sinne kannattaa istuttaa?
2: No, niitähän on näitä kuivan paikan kasveja aika paljonkin, iso liuta, että jos haluaa niinku sellaisen kerroksellisen ja niinku monimuotoisen, niin sitten kannattaa valita niinku havuja, lehtipensaita, ehkä pieniä lehtipuita, niinku kaikista koko luokista, että on sitä latvuskerrosta puista ja sitten tulee havua vähän sinne talvivihreätä ja sitten ehkä lehtipensasta ja sitten on perennoista löytyy ihan matalia ja pieniä ja sitten hieman korkeampiakin. Ja sitten löytyy varpujakin, mitkä menee kuivassa. Mutta jos ihan muutamia lajeja tässä nyt mainitsisin, niin lehtipuista pihlajat on aika semmoisia vaatimattoman paikan puita. Että esimerkiksi joku korupihlaja on hyvin, hyvin kaunis, hieno pikkupihlaja. Ja sitten ruusuorapihlajat, helmikoruorapihlajat, joka ennen oli helmiorapihlaja nimellä, niin ne menee kanssa aika kuivissa paikoissa, ja siperiahernepuut. Sitten lehtipensaista, niin happomarjat, ne tosin on aika piikikkäitä, mutta niistä löytyy mahtavia erilaisia lehtivärejä, joilla saa sitten taas niinku kiinnostavuutta siihen puutarhaan. Niin happomarjat menee kuivassa. Sitten menee sulkatuhkapensaat, lamohietakirsikat, keijuangervotkin menee aika kuivissa paikoissa, höyhenpensaat. Varvuista löytyy sitten sianpuolukkaa, mikä meille suomalaisille on ihan tuttu, variksenmarja, puutarhakanervat. Ja sitten korkeista perennoista esimerkiksi sinipalloohdake ja sitten kivikkotörmäkukat ja piikkiputket ja sitten heinistä kastikat menee aika kuivassa. Ja sitten on tietty näitä maanpeittoperennoita, eli ihan matalia. Yksi suuri suosikkini on ajuruohot, nämä timjamin sukuiset kasvit. Ja sitten on kaikkea kivikkokilkkaa, hopeahärkkiä, ketoneilikkaa, mehitähdet, maksaruohot. Kyllä näitä löytyy.
1: No joo, valtava määrä kyllä siinä. No sä sanoit tuossa aikaisemmin, että siinä perustamisvaiheessa se ensimmäisen vuoden kastelu, se on tärkeää, että sitä ei saa laiminlyödä. Mutta miten sä summaisit, että onko se kivikkopuutarha sitten, kuinka helppohoitoinen se sitten jatkossa on?
2: No kyllä mä uskoisin, että se on näistä puutarhoista ehkä semmoinen yksi helppohoitoisin, koska sinne valitaan ne kasvit, jotka kestää kuivaa, niin silloin sen kastelun kanssa ei ole niin hätä sen jälkeen sitten, kun ne tosiaan on juurtunut. Et toki jos meillä nyt lisääntyy tämmöiset ihan hillittömän pitkät hellekesät ja hellejaksot, niin silloin ehkä sitten niin kuin tavallaan vähän auttaisin ja kastelisin. Mutta noin muuten niin sanoisin, jos ei semmoisia aivan älyttömän pitkiä kuumia hellejaksoja tule, niin kyllä se pärjää aika itsekseen.
1: Mun tuli muuten mieleen, kun sä sanoit siinä aiemmin, että sinne kannattaa ehkä just niin kuin aika isojakin kiviä hommata. Mitä siitä tapahtuu, jos siellä niitä kiviä rupeaa siirtelemään? Voiko siinä tehdä jotain tuhoja?
2: Siis pystyyhän niitä siirtelemään, mutta sitten sun pitää todennäköisesti kasvejakin siirrellä sen kanssa, että niin kuin kun aina yksi vaikuttaa toiseen, jos sä siirrät, haluatko sen tohon kohtaan ja siinä kasvaakin just toi ja toi kasvi, niin sitten joudut sen kasvin kaivaa irti ja siirtää sen ja siirtää kiven tai sitten näin, jo ellei sulla nyt ole sitten hirveästi ylimääräistä tilaa reunoilla, mihin niitä sitten siirrellä, mutta kasvejakinhan voi kyllä siirtää. Mm. Että siinä mielessä se monethan rymsteraa puutarhaansa ja siirtelee kasveja sinne ja tänne ja vaihtelee niiden paikkoja, että se on ihan normaalia puutarha-alalla.
1: No nimenomaan, joo. Tämä vähän oli mielessäkin, että tuntuu, että moni on innokas niitä siirtelee.
2: Joo, kunhan sitten huolehtii vaan siitä, että se siirtely ei ehkä ihan pahimpaa helleaikaan tee. Että, ja sitten se kastelu on sitten se siirtämisessä, se on tosi tärkeää.
1: Kyllä. Marja Kärki, mitäs muuten vuoden aikojen vaihtelu sitten näkyy kivikkopuutarhassa? Minkälaisia paikkoja ne on, kun Suomessa kuitenkin edelleen on ne 4 vuoden aikaa?
2: No tosiaan niin sinne kannattaisi niitä havuja laittaa mukaan, että katajat ja männyt on semmoisia paahteisen paikan havuja, niin niillä saa sitä talvivihreyttä sinne aikaiseksi. Sitten jos sinne laittaisi vaikka niitä pihlajia, niin pihlajoissa saattaa, jos ei nyt linnut syö, niin saattaa marjat vielä talvellakin siellä kivasti loistaa ja tuoda tietynlaista tunnelmaa. Ja sitten tietty koristeheinät on talven törröttäjinä, että sieltä saadaan sitä talvi-ilmettä. Sitten eri aikaan kukkivia perennoja ja pensailla saadaan sitten niin kuin sitä kevät-kesäkauden eri aikaista kukkaloistoa suunniteltua. Ja sitten tietty syksyyn, jos sinne vielä löytäisi tämmöisiä ruskakasveja. Semmoisilla saadaan sitten vielä syksyynkin loistetta. Höyhenpensas muun muassa, niin siihen tulee aika hieno ruskaväri. Ja sitten kääpiömantelikin menee paahteisella paikalla ja siihenkin tulee syysväriä. Että kyllä kun hyvin valitsee kasvit, niin saa joka vuoden ajalle jotakin.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli-Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi

0: Radio Sun.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku. Ja kun veveks on se jotain.
5: Veveks.fi.
6: Te.
7: Hyvät Jussi, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
8: Sun viikonloppu.

Suuradion kesäsunnuntaihin musiikkia saatiin siitä Ylöjärveltä, Eppu Normaali, ja näinhän täällä käy. Tällä tunnilla muuten vieraillaankin Ylöjärvellä, nimittäin kesän majapaikat ohjelmasarjassa otetaan selvää, että millainen majoituskohde löytyy tuolta Näsijärven rannalta, kun siellä on Tahlo Ventures. Siellä on kuulemma lomahuvilaa ja glamping-luksustelttoja, mutta millaista laadukasta majoittamista sitten on luvassa, niin siitä kuullaan lisää kesän majapaikat ohjelmasarjassa tuossa reippaan parinkymmenen minuutin kuluttua. Ihan kohta musiikkia Eaglesiltä, sitä ennen vielä tässä Einiä, En itke sun perään.

0: Radio Sun.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa touch.fi.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla

0: aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
1: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
4: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Miten lähes 500 vuotta vanha sukutila muuttuu moderniksi luksuskohteeksi? Tänään tutustutaan Ylöjärvellä sijaitsevään Tahlon Venturesiin, jonka historia havina kohtaa sähköttömän luksusteltailun rauhana. Perustaja ja omistaja Johanna Tahlo. Tahlon tilan historia tosinkin ulottuu aina tuonne 1585 vuoteen asti. Niin millaista on pyörittää modernia luksusmatkailuyritystä ympäristössä, jossa historian havina on näin vahvasti läsnä?
2: No voi että, ihanaa, ihanaa ja uniikkia. Ja kun tuossa muotoilit sitä, että kun meillä on pitkä historia, niin kun olen isäni kanssa puhunut, niin kyllähän se niin kuin johtuu siitä, että miksi me täällä tällaista tehdään, niin kyllä meidän tilalla on aina pyritty niin kuin olemaan ajan tasalla siis ja ajan hengessä. Ja sitten jos joku niin kuin muuttuu, maailma muuttuu, huomioidaan se, rakennetaan jotain uutta, ei tavallaan jäädä jumittaa siihen vanhaan, mitä on tehty. Että pyritään aina avoimesti suhtautua asioihin ja muuttaa reittejä ja juttuja sen mukaan, mitä tilanteet vaatii. Eli täällä on aina niin kuin kehitetty asioita, sanotaanko näin. Se on iso juttu.
1: Tosiaankin tämä on siis ollut teidän, kuten vähän aikaa tuossa kerroit mulle, niin suvun omistuksessa sen 500 vuotta, mitä ainakin todistetusti.
2: Lähestulkoon kyllä. Ja siis täällä on ihan, siis meillä on tosi pitkä historia. Tästä on yksi Tampereen alueen niin kuin vanhimpia maatiloja ja me ollaan tietysti hyödynnetty sitä mahdollisimman paljon tässä bisneksessä myöskin. Eli meillähän löytyy siis ihan älyttömästi ihania tarinoita tuosta historian varrelta ja näistä tarinoista me ollaan ne koottu ja me ollaan rakennettu semmoinen täysin erilainen uniikki pakohuonepeli tänne meidän tilalle. Eli ihan pakohuonepeli ykkösammattilaisten kanssa, Getaway Room Escapein kanssa. He on pelillistänyt meille meidän tarinoista, meidän upeeseen historialliseen miljööseen tonne vanhoihin vilja-aittoihin, aittarakennukseen ja holvikellariin tämmöisen uniikin pakohuonepelin, jota pääsee ympäri vuoden pelaamaan. Se on todella mielenkiintoinen miljöö ja hyvä, hyvin tehty peli, hyvin ja pulmineen, kun oli niin pro-partneri meillä tässä.
1: No, mistä sai sitten idea muuttaa tämä vanha sukutila tämmöiseksi moderniksi telttamatkailukohteeksi?
2: Ihana kysymys ja tätä kysytään aika usein ja siis se idea kantaa siis varmaan jo reilusti yli 15 vuoden tai enemmänkin. Me ollaan mun isäni kanssa istuttu keittiön pöydässä ja mietitty, että ei tämä niinku maatalous ja metsätalous, niin ei tämä vaan enää kannata. Että pitää tehdä jotain muuta, että mitä se jotain muuta olisi. Ja heitetty silloin, että no varmaan jotain matkailua voisi niinku miettiä ja näin. Ja sitten oikeastaan kaikki kirkastui silloin, kun mä tein aikanaan niin nuorena järjestöhommia. Ja mä järjestin semmoisen seminaarin kansainvälisille nuorille. Täältä tuli ympäri Eurooppaa väkeä ja Pohjoismaista tänne Suomeen meille. Ja meillä oli semmoinen seminaari ja mä toin ne 9 päiväksi tänne Tahlolle. Ja sit mun silmät aukesi, kun mä laitoin ne tonne rantasaunalle, he pääsi saunaan, he pääsi järvenrannalle, he pääsi uimaan, veneileen, he teki vihtoja. Ja kaikki oli sillain monttu auki, että tää on ihan mieletöntä. Sit mä näin, että kuinka pähkinöissään ne ihmiset oli siitä, että ne niinku pääsi järvenrannalle. Ne pääsi saunaan, ne sai siis sellaisia niinku once in a lifetime experienceja. Siis täysin sellaisia kokemuksia, mitä ne olisi ikinä voinut kuvitella. Ja sit mä jotenkin hämmästyin siitä, että kuinka paljon se pelkkä metsä, luonto, meidän miljöö täällä antoi heille. Ja silloin syntyi se kipinä siihen, että tää on se juttu, missä voisi olla se, mitä me tehdään tulevaisuudessa. Sit mä oon niinku hiljalleen rakennettu. Me tehtiin isäni kanssa, se oli varmaan se 15 vuotta sitten jotain sitä luokkaa, kun tehtiin se ensimmäinen laavu tuonne toiseen päähän tilaa. Ja ajateltiin, että kyllä se joskus vielä tulee sitten johonkin käyttöön. Niin tänä päivänä siellä on siis tämä meidän glamping-alue sitten telttoineen ja saunoineen, että on löytänyt paikkansa.
1: Niin tässä kun kierreltiin ja kerroit, että sä oot valjastanut aika lailla koko perheen tätä niin kuin tekemään ja suunnittelemaan, niin mitäs kaikkea täällä te olette sitten tehnyt perheen kanssa?
2: No tokihan jos lähdetään ihan siitä, niin koko tämä liiketoiminta on perustettu tämä alusta asti siis sateenkaariystävällisille arvoille. Eli meidän perheelle on ollut aina tämmöinen niin kuin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus hirveän merkityksellistä ja se on ollut niin kuin meille luontevaa. Meillä on aina ollut niin kuin meidän ystävien turvallista olla ja viettää aikaa, ja meidän semmoinen keittiöpöytäkulttuuri täällä Tahlolla on ollut hirveänkin ihanaa ja tykättyä. Ja oikeastaan se ajatus, että meillä on ollut aina tämmöinen ilmapiiri, niin oli se juttu, mitä me haluttiin tuoda myös liiketoimintaan. Että kun meillä koti ja perhe ja me kaikki toimitaan näin, niin miksi me ei toimittaisi näin myös niin kuin liiketoiminnassa? Ja haluttiin nostaa se sitten meidän yhdeksi kärkitekijäksi. Ja ollaan siitä kyllä ihan älyttömästi niin kuin hyvää palautetta saatu, että tänne on turvallinen tulla ja täällä vastaanotetaan kaikki sellaisena kuin he on, että ilman ennakkoluuloja.
1: Kohta jatketaan sitten Johanna Tahlon kanssa noista vähän enemmän noista telttamajoituksista.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Ja sitten jatketaan Tahlo Ventoressin perustajan ja omistajan Johanna Tahlon kanssa. Te tarjoatte tosiaankin asiakkaille muun muassa 100-prosenttisesti sähkötöntä luksusteltailumajoitusta. Miten nykyihminen, joka on tottunut olemaan koko ajan puhelin kädessä, niin reagoi tällaiseen sähköttömään irtiottoon?
2: Tämä on niin kuin yksi ehkä mun eniten sydäntä lämmittävimpiä asioita, koska mä kohtaan niitä ihmisiä, kun ne tulee meille tänne. Ja mä näen heidät, kun he tulee, ja mä tosi usein myös näen heidät, kun he lähtee sieltä glamping-alueelta, sieltä luksusteltoilta yön tai pari viettäneenä. Ja se on niin kuin, se on aivan käsittämätöntä, miten se ihmisen kasvot muuttuu. Siis kun he lähtee sieltä glampingista, niin siellä kasvoilla on semmoinen ihan mieletön rauha. Semmoinen niin kuin rauha, joka kertoo jotenkin ehkä siitä, että on jollain tavalla päästetty irti ja on pystytty rauhoittumaan ja nauttiin. Ja sitten mä saan paljon sellaista palautetta näiltä ihmisiltä, kun he lähtee. Et ihan totta, että ihan mahdotonta, että voiko tällaista paikkaa edes olla? Se lokaatio, missä se meidän glamping on, niin siinä ei ole naapureita lähellä. Se on tosiaan täysin sähkötön. Se on semmoinen niemen nokka, missä on metsää. Se on ihan järvenrannassa kiinni. Se on hyvin autenttinen luontoympäristö. Ja jengi tulee sinne. Ne tulee, koska ne haluaa pois kaikesta hälinästä. Ja me saadaan kiitosta siitä, että tämä on ollut just mitä he etsii. Että he haluaa jonkun pienen off-grid paon. Halutaan pois siitä kaikesta hälinästä ja täysin keskelle ei mitään. Niin siitä jengi niin kuin nauttii. Et se jotenkin, kun itse on täällä elänyt ikänsä, niin se on jotenkin ehkä itsestäänselvyyskin, että siitä metsästä ja luonnosta saa energiaa, mutta tavallaan ei se kaikille ole. Ja se on tosi iso juttu, että sä pääset yksityisesti tonne nauttimaan siitä luontohetkestä.
1: Sana luksus yhdistetään yleensä jokin Dubain kaltaiseen paikkaan. Niin mitä teille luksus tarkoittaa täällä Ylöjärven Siimeksessä?
2: No nyt just kun puhuttiin teltoista, niin pakko sanoa, että no siellä teltoillahan se tarkoittaa juuri se luksus, sitä suomalaista luonnon luksusta, sitä hiljaisuutta. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että siellä teltoissa on laadukkaat, hyvät sängyt, ihan ykkösluokkaiset peitot, tyynyt. Sä saat ne hyvät yöunet, ei jää ainakaan kiinni siitä, etteikö olisi mukava nukkua siellä sängyssä. Eli muuten, vaikka ei sähköä ole, niin ollaan tuotu sitten semmoiset perushotellihuoneen fasiliteetit sinne saataville. Ja aamulla sitten pääsee tietysti tyyliin sopien metsäsuihkuun, jossa sitten pääsee peseytymään keskellä luontoa, kuitenkin lämpöisellä vedellä ja suihkutelle.
1: Ja teillä on myöskin majoitusvaihtoehtona, ehkä myös Suomen vanhimpiin kuuluva käsityönä tehty kärrysauna. Niin mikä tämän saunavaunun tarina oikein on?
2: No se on itse asiassa, se on mun puolisoni aikanaan rakentama. Nuorena hän on sen rakentanut semmoisen niin kuin traktorin peräkärryn lavalle vedettäväksi ja he on kulkenut sillä festareilla. Et sitten se idea jalostuu, että nykyään meillä on semmoinen festaribussi, millä me kuljetaan. Että se kärrysauna vaihtui bussiin ja sitten se kärrysauna jäi niin kuin vähän niille teilleen, niin nyt sitten me annettiin sille uusi elämä tuolla glampingissa, että se on siellä ollut ja löytänyt vähän eri paikkoja aina välillä ja palvelee siellä asiakkaita. Että siinä on semmoinen pieni, erittäin tiukat löylyt tarjoava sauna, joka on sitten varattavissa siihen teltan yhteyteen taikka ihan vaikka itsessään majoittumiseen, koska sieltä löytyy se sänky myös kahdelle hengelle.
1: Teillä on myöskin tämmöinen upea iso mökki, minkä terassilla tässä istutaan, niin mikäs tämän rakennuksen tarina on?
2: No tämä on siis Tahlo Hill House ja tämä oli oikeastaan se ensimmäinen, mistä me aloitettiin. Koska me tiedettiin, että jos me halutaan tarjota matkailua ihmisille, meillä täytyy olla joku paikka, missä me majoitetaan heidät. Ja tämä on lähdetty nimenomaan se luksus edellä rakentamaan, eli ollaan panostettu täälläkin älyttömän hyviin sänkyihin, laadukkaisiin vuodenvaatteisiin, eli tarjotaan todella hyvät yöunet. Ja täällä siis jopa 18 henkeä mahtuu majoittuun, että tämä on aika kysytty paikka myöskin sen vuoksi. Ja tänne nyt tullaan ihan yritysten tykypäivistä viettämään sitten häitä syntymäpäiviä, mutta ihan myös kesälomia. Että tämä on niin tosi monipuolisessa käytössä tämä meidän paikka. Ja se on se, mitä mä oon halunnutkin tarjota, että tämä vastaisi mahdollisimman monien tarpeisiin ja toiveisiin semmoisesta tyylikkäästä design-henkisestä lomahuvilasta, joka on aivan mielettömässä miljöissä. Tästähän aukeaa tuosta meidän vierestä nyt maisema Kallion yli suoraan Näsijärvelle, josta puolessa tunnissa pääsee niin kuin moottoriveneellä Tampereelle. Että tässä kyllä kelpaa niin kuin kokoustaa tai grillailla ja nauttia kesäpäivästä.
1: Mainitsit tuossa aikaisemmin, teillä on tuolla tilan historiaan liittyvä pakohuone peli, niin mitäs muita palveluita teillä täällä on sitten majoittujille?
2: No siis useinhan tähän tullaan majoittumaan, ja kun tullaan majoittumaan, niin tosi usein melkein kaikki varaa tuosta paljua. Se on semmoinen niin kuin lisäpalvelu tietysti, mikä kuuluu ja on tärkeä osa. Mutta sitten toki me tarjotaan myös ryhmille lähiruokapalveluita. Mulla on kaksi aivan ihanaa lähiruokakumppania, kenen kanssa teen. Et itse asiassa tässä sijaitsee näin kesäkaudella naapurissa semmoinen kesäkaffila, jota kollega yrittäjä tästä samalta kylältä pitää. Pitää semmoinen kuin Villavino ja he tarjoaa meidän asiakkaille myös cateringiä ja täältä voi tilata sitten, tänne voi tilata sitten tarjoiluja sieltä myös suoraan. He toimittaa meidän glamping-asiakkaille teltoille sitten tämmöisiä lähiruoka-aamiaiskoreja, joka on myös ollut ihana lisä sitten siihen glamping-yöhön, kun saat valmiin aamiaisen sinne. Yhtä lailla tähän sitten aamiaiset ja muut tarjoilut tähän huvilalle. Ja sitten tosiaan pakohuonepeli on sellainen, mitä aika usein yhdistetään vierailuun, tullaan sitten glampingiin tai tänne huvilalle, jos halutaan jotakin erilaista aktiviteettia. Mutta sinne pakohuoneelle voi tulla niinku pelkästäänkin. Ja sitten toki niinku ryhmille ja erityisesti yritykset, yhdistykset, tyky, virkistyspäivät, niin me järjestetään esimerkiksi tahlo-challengeja ja tämmöisiä erilaisia tiimipelejä. Eli se on tämmöinen tiimien välinen leikkimielinen kisailu, jonka voi varata sitten tykypäivään.
1: Perustaja ja omistaja Johanna Tahalo, te olette sateenkaariystävällinen matkailukohde, niin mitä tämmöinen arvo niin kuin käytännössä merkitsee?
2: No se merkitsee kyllä ennen kaikkea sitä, että ihan sama minkälainen porukka, minkälaiset henkilöt tänne on varauksen tehnyt ja on tulossa, niin kaikkia kohdellaan niin kuin täysin tasa-arvoisesti. Lähtien niin kuin ihan siitä, että mitenkä vuoteet pedataan, laitetaanko yhteen, onko tavallaan minkälaisia toiveita asiakkaalle. Ei oleteta kenestäkään mitään. Se on niin kuin ihan ensimmäinen pääasia, mikä lähtee. Mikä pitää lähteä niin kuin myyjästä, asiakaspalvelijasta. Meillä täällä, kun me työskennellään, niin kaikkia kohdellaan niin kuin täysin ennakkoluulottomasti ja tasavertaisesti. Se on ihan tärkeimpiä. Sitten toki niin kuinhan se näkyy täällä meillä visuaalisesti asioissa. Meillä on pyritty ja haluttu tuoda se kuvitukseen myös mukaan, että on niin kuin sateenkaarin värein maalattua laituria ja löytyy paljon tuommoista tekstiiliä, joka viittaa aihepiiriin, että on Tommo Finlandia ja muuta. Ja halutaan tuoda sitä asiaa niin kuin näkyväksi. Toki se näkyy isosti meillä viestinnässä ja sitä kautta mä koen, että se on älyttömän tärkeää, että me pystytään myös yhteiskunnallisesti vaikuttamaan siihen niin kuin yrityksenä osaltamme, että me puhutaan tästä asiasta ja niin kuin muistetaan, että me kaikki ihmiset ollaan ihmisiä ja meidät tulee kohdata tasavertaisesti, niin se on, mä oon kokenut sen ihan älyttömän tärkeäksi, että me voidaan niin kuin yrityksen arvoista puhumalla kertoa näistä asioista ja viedä niin kuin sitä kautta osaltamme asioita eteenpäin myöskin. Et me ollaan tehty tätä ihan alusta asti, tämä on ollut ihan meidän niin kuin perusarvolähtökohtia, kun me lähdettiin tätä liiketoimintaa rakentamaan ja me saatiin tästä myös, mikä oli aivan ihana asia, me saatiin tästä siis tämmöinen edelläkävijyyspalkinto viime vuoden keväänä. Koko niin kuin Järvi-Suomen alueelta meidän yritys palkittiin siitä, että ollaan oltu Suomessa edelläkävijä nyt sitten tässä sateenkaarimatkailussa ja sateenkaariviestinnässä.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi

0: Radio Sum.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Huotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
10: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
11: Vevex, Vevex, Vevex, Vevex!
12: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
13: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
14: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
15: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken.

0: Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Samsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio sun.

0: Radio Sun.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10.14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
5: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi. Te.
4: Hyvät Jussi, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
6: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
7: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
8: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
7: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
9: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
10: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sitä ikinä. On ihanaa, että on sellainen tyyppi kuin sä.
1: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
2: Kai mä tästäkin toin.

0: metsä sattuu.
1: Radio Sun.
2: Hyvät Jussi, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
3: Keakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
5: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
11: Sami Uotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
17: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
18: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
6: Sami Huotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.

0: Radio Sun.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's-a-way.
2: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat.

surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraudet ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta.

0: Radio Sun.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: Radio Sun.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

Ukolailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla. Erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Radio Sum. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suorat.

0: Radio Sun.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's-a-way.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.